0: І допомагають так само викривати мережі шпигунські інших держав. Тобто, якщо ми згадуємо про російські спецслужби, які, зокрема, причетні або конкретно задіяні у тому, щоб провести спецоперацію отруєння Скрипаля, то зрозуміло, що тут МІ-6 теж дуже добре спрацювали, одразу виявили, дуже довго, до речі, ту речовину виявляли, і зрештою вдалося це зробити, а це означає, що тут не тільки ті, хто безпосередньо вміють комунікувати, вибудовувати зв'язки, тут багато інших дотичних професій, які допомагають, ну, от буквально хімія, фізика, всі абсолютно науки, які також дають обізнаність і ширші знання набагато.
1: Ну, тому що, власне, спецслужби – це не лише польові агенти, які безпосередньо працюють в полях, це і науковці, і експерти, криміналісти, які і винаходять речовини, і досліджують речовини, і допомагають ідентифікувати речовини.
0: Я тільки до МІ-6 ще, щоб вже завершити цю частину історії.
1: Я тепер знаю, яка в тебе улюблена спецслужба.
0: Та навіть не улюблена, просто з неї починаємо навіть от відштовхуючись хай від того рейтингу умовного, але в будь-якому разі, ну от в Європі, на європейському континенті вона справді вважається однією з найкращих. Ну, те, що перша жінка, я вже згадала, Блез Метревелі, яка стала 18-м шефом у червні 2025-го, про штаб-квартиру, яка з'являлася в кількох фільмах про Джеймса Бонда, насправді це фортеця з 25 видами спеціального скла. Далі, якщо говорити про гасло, яким керує МІ-6, це Semper Occultus, тобто завжди таємно, непомітно, але ефективно. Так вони працюють. І ще, зелена ручка. Кожен керівник підписує документи виключно зеленим чорнилом. Це традиція, яка пішла ще з 1908-1909 років, коли була заснована служба.
1: Цікаво, з зеленим чорнилом ніколи цього не чув. Знаєш, я вирішив подивитися на рейтинг спецслужб з абсолютно попсового боку. І цей попсовий бік дещо цікаве показує. Та через кіно. Ну, при тому, що це, здається, найбезглуздіша абсолютно історія, коли роботу спецслужб секретних, таємних, і оце от все показують на широкому екрані наймасовішій публіці, коли вона стає предметом уваги багатомільйонної аудиторії. Але, по-перше, хочеш щось добре сховати, поклади його на найвідомішому, на найвиднішому місці. А по-друге, ти вже згадала, ну, наприклад, Яна Флемінга, який дав початок сазі про Джеймса Бонда, і зрештою він же ж не на порожньому місці все це вигадував, і це дійсно на історичних джерелах. Якщо подивитися через кінематограф, зразу скажу ремарку, що цей рейтинг буде дуже суб'єктивним, тому що він, на нього впливає економіка тих держав, де знімається це кіно, і відповідно у кого більше знімається кіно, той про ті свої спецслужби більше і знімає, тому що зрозуміло, що Голлівуд знімає про ЦРУ. Центральне розвідувальне управління американське, воно веде перед, ну, принаймні, гуглення і такий побіжний підрахунок фільмів, які от найвідоміші, найтоповіші, найкасовіші, та і не лише вони, показує, що Центральне розвідувальне управління – це спецслужба, про яку знято найбільше кіно, ну, і з точки зору того, що дійсно Америка знімає про своїх, ну, і з точки зору резонансності операцій, того, що у них в фокусі уваги зрозуміло. Ну, і тут у мене улюблена є сага про Джейсона Борна. Єдине, що я хочу зауважити, що, звісно, в полі зору, в фокусі уваги кожного з таких фільмів є якась одна спецслужба, і інше питання, що про жодну з них неможливо зняти, ну, так би мовити, фільм у вакуумі, тому що, ну, інакше, а чим їм займатися, як не боротьбою з іншими спецслужбами. І тут складається парадоксальна історія, що, ну, принаймні, мій пошук дав мені такий результат, що КГБ, Комітет государственної безпеки, радянська спецслужба, ну, і її теперішні, так би мовити, спадкоємці, вони знаходяться на третьому місці рейтингу. Чому? Тому що вони такі круті, я маю на увазі цей кіношний рейтинг. У мене висновок парадоксальний, настільки тому, що там у них є якийсь певний рівень крутості, хоча кажуть, що погано недооцінювати ворога, там є свої, своя, так би мовити, давня ще чекістська школа і ще там часів царської охранки. Питання не в тому. Питання в тому, що представнику найкращої спецслужби треба з кимось боротися. За законами кінематографічного жанру має бути протагоніст і антагоніст. І відповідно, якщо знімається фільм про ЦРУ, з ким вони можуть воювати? Вони можуть воювати з КГБ, вони можуть воювати, особливо після терактів 11 16 вересня стало популярно знімати ще історії про ісламських терористів, які різні радикальні течії ісламу представляють.

0: чи як зараз про них в медіа кажуть, про ісламістів, джихадистів, наприклад. Ну і представники інших спецслужб там уже далі ведуть наступні, обіймають місця в цьому рейтингу антагоністів, головних героїв кіно. Мі-6 у цьому рейтингу на другому місці, і мені здається, що це почесне друге місце, тому що, ну, за моїми суб'єктивними враженнями, ЦРУ і Мі-6 десь от вони змагаються за увагу кінематографічної, ну і самого цеху, який знімає круті саги шпигунські, і за увагу публіки, тому що у когось улюбленець, знову ж таки, Джейсон Борн, у когось улюбленець Джеймс Бонд, а хтось взагалі любить «Місія нездійснена» з Томом Крузом, і у нього, так би мовити, зовсім інші герої, хоча який би мистецький чи там шоу-бізнесовий підхід не бери, ми все одно крутимося в там в парі трійці головних спецслужб, ми говоримо про Мі-6, ми говоримо про Центральне розвідувальне управління американське, ну і, звісно, туди ще підтягуються французькі спецслужби, і зараз точно будуть з'являтися українські. Я навіть не про те, що, наприклад, український фільм «Кілхаус» – це вже наше вітчизняне кіно про роботу Служби безпеки України, Головного управління розвідки. Я про деякі цікаві тенденції, які оприявнює, знову ж таки, оцей світовий кінематографічний шоу-бізнес. Наприклад, я який висновок зробив із останнього кіна про Джеймса Бонда, там, де Бонда нарешті в кінці вбили, де Даніел Крейг його грав у тому фільмі. Шкода було Бонда, звісно, але не в тому питання. Фільм закінчується тим, що британські кораблі ракетами роздовбують в хлам російський острів. А, подумав я собі, а значить, це вже не страшно показувати в кіно. Це вже такі політичні сигнали, які звідти теж іноді можна зчитувати. Зрозуміло, що це не істина в останній інстанції, але деякі тенденції у масовій свідомості, чи принаймні спроба задавати ці тенденції у масовій свідомості, там іноді, от як, наприклад, цей мій, даруйте за тавтологію, приклад, можна зчитати.
1: Ідеалізувати спецслужби не варто, бо насправді історії тих найкращих, які за будь-якими рейтингами у топ світових спецслужб входять, зокрема ЦРУ теж позначена десятками років історії того, коли очільники намагалися, наприклад, стежити за громадянами всередині країни, коли звертали увагу на якісь речі, які відбувалися у світі і діяли всупереч навіть законам, без ордерів. Це історія, яка також вписана, це скандали, які потім розгорталися після того, як були проведені журналістські розслідування, оприлюднені документи. Словом, бувають різні випадки. От я обіцяла згадати французьку зовнішню розвідку, яка насправді в сучасному своєму вигляді порівняно недавно, в 1982 році утворилася, хоча її коріння сягає 1940-го, коли було засноване у Лондоні Центральне бюро розвідки та дії для координації французького опору і диверсії. Серед операцій дуже багато блискучих, але от одна, наприклад, операція «Кабан» у Центральноафриканській Республіці, тоді провели безкровний державний переворот у цій країні. Але, зрозуміло, колоніальні зазіхання Франції, зокрема у період 80-х-90-х, вони пояснюють, чому там різні проводилися дії. Та й зрештою ЦРУ теж дуже активно брало участь, згадаємо і Патріса Лумумбу, який з одного боку звертався по допомогу, а з іншого боку її не отримав і звернувся до Радянського Союзу. І тоді в Сполучених Штатах Америки подумали, як же ж так, ми ж боремося, щоб комунізм не поширювався, а зрештою отримали ситуацію, яка якраз так і складалася. І тому ось ця спецоперація, яка була проведена, зокрема, засунення Патріса Лумумби, свідчить про те, що інколи дії не зовсім відповідають, ну, скажімо так, інтересам національної безпеки в тому сенсі, що не чи не продумані від початку до кінця, чи десь якийсь збій йде, ну, або ухвалюється рішення конкретним керівником, який от, ну, на свій розгляд, на свій розсуд бере на себе сміливість це зробити. Так от, французька зовнішня розвідка, зокрема, потрапила у найгучніший скандал, це коли вони підірвали, затопили у Новій Зеландії корабель екологічної організації Грінпіс. Активісти тоді намагалися заблокувати французькі ядерні випробування на атолі Муророа, і під час вибуху загинув фотограф, а новозеландська поліція затримала двох французьких агентів під прикриттям, і тоді це навіть призвело до світового бойкоту Парижа. Ось такі наслідки від того, що, по-перше, невдала операція, а по-друге, сама ціль цієї операції. Звісно, дуже мало часу, але хочу встигнути трошки сказати все-таки про ті служби, які діяли на теренах нашої держави в різні періоди. От знайшла цікаве інтерв'ю, якщо цікаво, повністю можете почитати. «Локальна історія» – такий сайт. І там інтерв'ю з Олександром Скрипником, який багато років досліджує історію українських спецслужб. Так от він розповідає про те, що навіть із Київської Русі все починалося, тому що тоді вже, щоб здобути інформацію, потрібні були ось ті шпигуни, які перебували в різних країнах. Козаччина, спецслужби УНР, так само всі ці служби працювали в нашій державі. І якщо навіть говорити про те, що дипломатичне одруження князів там з європейськими тими ж представницями високих родів, це теж були результати роботи того, що була отримана інформація, зібрано все для розуміння того, як держава розвивається, які можливості має, як, зрештою, це можна використати для зміцнення своєї держави. І тому можна сказати, що ось все це дуже добре спрацювало саме на рівні тих наших представників, які ще там, починаючи з Київської Русі, ті ж купці, які могли оселитися, скажімо, у передмісті Константинополя, могли без зброї заходити в центральне місто, могли спілкуватися з місцевими, організовувати торгівлю і теоретично, очевидно, збирали інформацію, яка була необхідна нашим князям за доби Київської Русі.
0: Ну що ж, друзі, ми зараз будемо продовжувати вже буквально за декілька миттєвостей в ефірі Українського радіо діяльність, спрямовану якраз таки проти діяльності російських спецслужб. Ми зовсім тут не шпигуни, ми максимально публічні люди, працівники Суспільного, але опір ворожій пропаганді, якою займаються у тому числі спецслужби, наша з вами разом, шановні слухачі Українського радіо, українські громадяни, свята задача, тож розвінчувати фейки і наративи російської пропаганди будемо разом у фейк-контролі вже буквально за декілька хвилин. Тож залишайтеся з нами.
2: Слухайте на Українському радіо.
1: Росіяни намагаються запустити свій аналог Starlink-а – «Рассвіт». Наскільки вони зможуть замінити американську систему і як з цим можна боротися? Про це я, Олена Зелінченко і Роман Коляда розпитаємо у четвер о 8:37 в експерта з питань космічної діяльності Андрія Колесніка.
3: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
1: Частина українців знову розглядає можливість перебути наступну зиму у селах. Які труднощі з цим можуть виникнути? Наскільки складно до цього підготуватися, якщо починати зараз? І які альтернативи? Про це ми, Олена Зелінченко і Роман Коляда, розпитаємо в координатора мережі екопоселень Максима Залевського у четвер о 9:15.
2: Безпека – базова потреба людини. Її забезпечення – нині виклик для кожного з нас. Як надати першу допомогу собі і близьким? Облаштувати побут у разі відсутності тепла чи електрики? Зробити безпечні запаси води та їжі? Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі у програмі «Формула життя» з Оксаною Маловічко та Мариною Куликовою. Щочетверга о 10:10 на Українському радіо.
4: Озброєні красою. Таке гасло обрали для себе організатори щорічного фестивалю «Букет Київ Стейдж», фестивалю високого мистецтва, який відбувається у Києві. Цьогоріч вже в 9-те. Ми поговоримо з кураторкою фестивалю Тетяною Фікс про цінності фестивалю, програму, яку організатори пропонують відвідувачам цьогоріч, і про те, яку саме зброю нам всім дає краса, аби могти продовжувати жити і боротися за нашу свободу і незалежність. Слухайте нашу розмову у четвер, 13 серпня, об 11:35. При мікрофоні буду я, Роман Коляда.
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Вітаємо. Це «Фейк-контроль» у студії Роман Коляда і Олена Зелінченко. Відео може бути абсолютно справжнім і водночас брехати. Саме так сталося з роликом про ремонт дороги, який поширювали у соцмережах із підписом «Слов'янськ, 29 липня». Глядачам пропонували обуритися. Російські війська наближаються до міста Слов'янськ, це, нагадаю, Донеччина, а місцева влада нібито витрачає гроші на новий асфальт замість укріплень та укриттів.
0: Фактчекери проєкту «Стопфейк» з'ясували. Відео з укладкою асфальту є справжнім, але зняти воно зовсім не у Слов'янську. Оригінальний ролик з'явився 29 липня у акаунті, присвяченому місту Подільську Одеської області. А місце зйомки вдалося підтвердити за характерними об'єктами на вулиці Соборній. Там таки у Подільську на Одещині. Тобто пропагандистам навіть не знадобилося підробляти кадри. Достатньо було надрукувати інше місто в підписі і додати емоційний коментар про розпил бюджету, щоб звичайний ремонт перетворився на історію про нібито корупцію та нехтування обороною.
1: Чому саме така підміна контексту може працювати особливо переконливо? Навіщо російська пропаганда раз за разом повертається до теми неправильних бюджетних витрат? І як перевіряти справжні відео з неправдивими підписами? Ось про це говоритимемо з Оксаною Полулях, фактчекеркою проєкту «Стопфейк».
0: У цьому випадку глядач бачить справжню дорогу, справжню техніку і справжній ремонт. Тобто в самих кадрах немає очевидної підробки. Чому проста заміна Подільська на прифронтовий Слов'янськ робить таку маніпуляцію переконливою? І як взагалі працює прийом підміни геолокації, пояснює фактчекерка.
5: Поширилося відео, і насправді відео то правдиве, але було підмінено місце зйомки, так? І, в принципі, так як в нас на відео була вказана інша назва міста, у нас повністю втратився контекст, та? І очевидно, що дане відео, воно вже трактується неправильно. І якщо подивитися, то насправді сьогодні для створення фейку часто не потрібно підробляти фото, відео, достатньо взяти там справжнє відео, так? І дати йому неправильний підпис, як в цьому випадку, і ми бачимо, що втрачається контекст і транслюється зовсім інші меседжі. Ну, в даному випадку, як ми виявили, що це неправдива інформація, по-перше, це відео, воно досить масово розійшлося різними соціальними мережами. І, зокрема, у Фейсбуку ми помітили, що там, де воно завірусилося, було дуже багато коментарів. І серед цих коментарів жителі Подільської Одеської області вказували на те, що насправді це відео було зняте у них. І на відео несло Слов'янська, а їхнє рідне місто. І таким чином ми порівняли, перевірили геолокацію і подивилися, що дійсно ті будівлі, дороги, рекламні щити і так далі, які видно на відео, вони повністю збігаються із вулицею Соборною, яка у Подільську. Це можна зробити з допомогою Google Maps, та де можна якраз подивитися, як виглядає ця вулиця. Ну і зрештою ми бачимо, що тоді повністю все оце твердження всипеться і стає нелогічним. Так? Такі фейки вони так не працюють ізольовано. Очевидно, що один пост про дорогу, він не змінює ставлення людини до держави, але коли аудиторія постійно бачить якісь такі маніпулятивні повідомлення, так, там, де відеоролики без належного контексту і так далі, то закидуються такі гачки, що тут вкрали гроші, там не побудували укріплення, десь не евакуювали людей, десь не закупили зброю, там десь чиновники витратили гроші не туди, куди треба, і нібито така як творюється картина тотальної якоїсь некомпетентності влади і так далі. І саме через це от такі подібні фейкові історії, вони є небезпечними і одним із найефективніших в російській пропаганді. Оскільки ми теж дослідили, що цей відеоролик зі зміненою локацією за цим підписом, що це відео було знято в Слов'янську, воно було опубліковано на ворожих телеграм-каналах і зрештою перекочувало в інші соціальні мережі, досить так активно поширювалося і коментувалося саме в українському сегменті соціальних мереж.
1: До відео додали знайомі натяки. Бюджети треба освоювати, гроші самі себе не розпилять, а дороги нібито будують замість укріплень. Оксана Полулях коментує, чому російська пропаганда так наполегливо просуває історії про корупцію та неправильні витрати під час війни і якої реакції від української аудиторії прагне.
5: Загалом тут варто звернути увагу, що це відео просувалося під соусом того, що нібито українська влада неадекватно розставляє пріоритети. Фронт поруч, а вони кладуть асфальт. Влада нібито займається якимись там другорядними речами, тоді як там місто, ось воно вже фронт за кілька десятків кілометрів, і держава нібито не розуміє реальної небезпеки і не здатна правильно керувати ресурсами під час війни. І так само це відео поширювалося з такими підписами, що от подивіться, як розкрадаються гроші під час війни, що нібито от ремонтують дорогу там, де не потрібно, і таким чином намагаються освоїти там чи розпиляти якось бюджет, натякалося на якусь там корупційну складову і так далі. І теж такий як тезис, нібито там поки військові воюють, да, чиновники у нас заробляють на цих бюджетних проектах. І ще один із таких наративів – це те, що влада нібито не готує місто до російського наступу. Очевидно, що це досить сильна теза, і ми якраз в коментарях більшість людей саме це питання обговорювали, що чому місто не готується до оборони, та в випадку там російського наступу українська влада не будує укріплення там чи укриття, а от робить дорогу там, де це не дуже потрібно. Ну, насправді, якщо так говорити, ціль цього фейку, воно не переконати нас, що ремонтувати дороги погано, так? Його мета як сформувати таку думку, що нібито українська влада корумпована, некомпетентна, не готується до оборони і втрачає гроші неналежним чином, так, не на те, що дійсно потрібно під час війни. І це теж якраз одна із таких основних цілей таких повідомлень – викликати такі негативні емоції, гнів, страх і, зрештою, недовіру до держави, до державних інституцій. Тому, зрештою, ми бачимо, що російський проект переконати українців підтримувати Росію, він провалився, так? Тому росіяни і російська ця пропагандистська машина, вони активно працюють над тим, аби посіють оце відчуття такого сумніву, там всі брешуть, все розкрадається, держава не здатна вас захистити, збільшити оцей розрив між населенням, між українцями і між владою. І от якраз це є основною метою російської пропагандистської машини.
0: Особливість таких маніпуляцій у тому, що зворотний пошук самого відео може привести нас до справжніх кадрів. Але перевіряти треба ще й місце, дату та первинний контекст. На які деталі варто дивитися звичайному користувачеві і що можна швидко перевірити, перш ніж повірити емоційному підпису або поширити ролик, розповідає фактчекерка.
5: По-перше, не довіряти підписам до відеороликів, лише тому, що саме відео виглядає справжнім. І ну, ми бачимо, що дуже багато сучасних фейків – це справжні фотографії або відео, і якраз там з неправдивим місцем, датою, поясненням і так далі. Тобто відео справжнє, та, але контекст змінений, і у підсумку ми споживаємо фейкову чи маніпулятивну інформацію. Також звертати увагу на емоційність повідомлень. І тут ми бачили, як це відео поширювалося під соусом того, що гроші самі себе не розпилять, та, чи там замість укріплень кладуть асфальт і так далі. І теж звернути увагу на цю емоційність і подумати, які емоції воно викликає, да, там гнів, зневіру і так далі. І це теж має наштовхнути на думку, що яка ціль поширення даного відеоролика і, можливо, вами хоче зманіпулювати. Ну і зрештою далі можна пошукати там перше джерело, так, або ну саме найпростіше, оскільки звичайний користувач соціальних мереж, він не буде кожне відео перевіряти, яке він зустрічає в себе в стрічці, так, але теж почитайте коментарі. Часто в коментарях такі ж самі звичайні користувачі мережі, вони можуть першими виявити, що даний відеоролик був створений штучним інтелектом, або ж відео було знято в іншому місці, або воно зовсім не актуальне, а було знято там 5-10 років тому і зараз подається як свіже. І таким чином ви теж можете дізнатися більше інформації про даний відеоролик, так, і поставити під сумнів, так, правдивість опису публікації, ну, і даного відеоролику. І теж звертайте увагу на деталі на відео, там, вивіски, номера будинків, магазини, дорожні знаки, якісь там характерні будівлі і так далі. І це теж може вас зорієнтувати, допоможе оцінити, ну, про що взагалі мова йде, про яке місто і так далі. Ну, і головне, ставте собі питання, які докази підтверджують саме висновок автора, так? Оскільки насправді ж то дороги ремонтуються, так? І це нормальний процес. І в тих самих прифронтових містах, де навантаження на дороги значно більше, де дорожне полотно виснажується, руйнується досить швидко, так, а потрібно забезпечувати логістику, роботу медичних служб, там евакуацію і так далі. І вочевидь, що ремонт доріг і в прифронтових містах він необхідний і так далі. Тому потрібно досить критично ставитися якраз до висновків автора, та і зрештою спробувати пошукати більше інформації про даний там відеоролик, фотографії і так далі, якщо у вас є на це час і бажання.
1: Ми почули коментарі та поради Оксани Полулях, фактчекерки проєкту StopFake, яка вкотре нагадала нам про критичність аналітичного нашого мислення і підходу до перевірки інформації і ретельнішої перевірки, коли ми шукаємо, зокрема, першоджерела. Щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами щодня в ефірі рубрика «Фейк-контроль».
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Знати більше з українським радіо.
1: Національний музей історії України презентував важливу археологічну знахідку, що належить до періоду Київської Русі. Йдеться про сережку тринемистинну, датовану 12-13 століттям. Ця знахідка є частиною колекції Національного музею історії. Її випадково знайшли на Михайлівській площі у Києві в 1938 році. В основі золотої тринемистинної сережки – кільце з круглого в перетині дроту. Один його кінець згорнутий у трубочку, на іншому – отвір. На кільце нанизані три сферичні порожнисті намистини. На поверхні намистин – 8 сканих кілець, у які вписані трикутники з дрібної зерні. Між колами хрестоподібно напаяні по 5 кульок зерні. Між намистинами та зовнішнього боку однієї крайньої намистини на кільце накручена скана дротинка, яка фіксує їх. Оздоблені трьома намистинами скроневі кільця, які також називають підвісками або сережками київського типу, з 11 століття стали одними з найпопулярніших прикрас на Русі. Їх вирізняло розмаїття декору намистин. Тиснені намистини покриті орнаментами із зерні та скані або ж суцільним килимом із зерні. Деякі намистини повністю ажурні, виконані зі сканних кілець, доповнених кульками зерні. Ймовірно, існували різні варіанти носіння таких прикрас. Їх могли вплітати у волосся, прикріпляти до головного убору та стрічки, носити на ряснах, як колти. Це такі скроневі прикраси. Можливо, їх також використовували як сережки, про що свідчать знахідки у деяких похованнях. Сережки могли носити як парами, так і в більшій кількості, у поєднанні з іншими прикрасами. Тринемистинні прикраси були поширені протягом тривалого часу на території Східної та Південно-Східної Європи, Ірану, а найзахіднішою точкою їхнього розповсюдження була територія Тюрингії.
0: Важливо знати.
2: Міністерство оборони ініціює законодавчі зміни, що дозволять військовослужбовцям, які створюють технологічні розробки для армії, отримувати справедливу авторську винагороду. Військові інженери та науковці і зараз працюють над розробками, які підсилюють обороноздатність країни. Проте їхні права інтелектуальної власності не захищені належним чином. Для розв'язання цієї проблеми у Верховній Раді зареєстровані законопроєкти, які передбачають, що особисті немайнові права, авторство, залишатимуться за військовослужбовцями. А також майнові права, використання і ліцензування належатимуть державі в особі Міністерства оборони або відповідного органу. Такі зміни дадуть змогу військовим отримувати винагороду за свої розробки, а державі ефективніше впроваджувати і масштабувати технології. В умовах, коли технології створюються, випробовуються і вдосконалюються на полі бою, захист прав інтелектуальної власності є одним з пріоритетів для обороноздатності країни, так наголошують у Міністерстві оборони. Законопроєкти розроблені спільно із фахівцями у сфері інтелектуальної власності та науковими установами, стануть першим кроком до оновлення правового регулювання військових розробок. До слову, впродовж одного місяця, лютого, Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації в Збройних силах понад сотню нових зразків озброєння та військової техніки. Понад 90% із них – вітчизняного виробництва.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Оксана Столярчук. Про головне коротко. Через атаку російського безпілотника у Херсоні є загиблі. На Дніпропетровщині через нічні російські обстріли – 5 постраждалих. Зеленський сказав, скільки ракет для патріотів від США допоможуть Україні пережити зиму. Естонія виділить Україні ще 340 тисяч євро гуманітарної допомоги для прифронтових регіонів. Про це та інше далі. Детально зараз діють тривоги в низці областей: Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, частково на всій території Харківської, Донецької, Запорізької та Одеської. Перебувайте в укритті. Вчора ввечері російський дрон атакував корабельний район Херсона. Загинули 2 чоловіків. Їхні особи встановлюють, повідомив у соцмережах керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. 5 людей поранено вночі на Дніпропетровщині, інформує очільник адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, понад 10 разів росіяни атакували 3 райони області дронами та артилерією. У Кам'янському районі постраждали 3 людей. Один чоловік у тяжкому стані, понівечено автомобілі. У Нікопольському районі поранено 2 чоловіків. Вони в лікарні в стані середньої тяжкості. Пошкоджено авто, була пожежа через російські удари і у Павлограді. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні від США необхідні 5% ракет-перехоплювачів «Патріотів», щоб пережити зиму, і 10%, щоб знищити всі російські балістичні ракети. Про це глава держави розповів в інтерв'ю CNN. Зеленський додав, Росія щомісяця запускає удвічі більше балістичних ракет, ніж раніше. Президент зазначив, що він звертався до Білого Дому безпосередньо через дзвінки та повідомлення, а також опосередковано через союзників із проханням збільшити допомогу у вигляді систем «Патріот». Водночас він не розкрив подробиць щодо своїх нещодавніх контактів із адміністрацією Трампа. Нині запаси газу, які закачуються до сховищ для проходження зими, абсолютно нормальні. Ба більше, навіть з профіцитом, розповів в ефірі Суспільного перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко. Втім, за його словами, взимку можуть бути ризики, зокрема через низькі температури.
4: Можуть бути ризики, коли в певні тижні, дні буде мінусова, дуже серйозна температура. Це зазвичай кінець січня, початок лютого. І в цей час збільшується кардинальне споживання газу, і його треба одномоментно подавати в трубу.
3: Для проходження зими важливо врахувати всі ризики і підготувати кілька сценаріїв, сказав в ефірі Суспільного член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Козир.
5: Це ж основна задача в момент, коли буде пікове навантаження, щоб була можливість з 3 джерел, і сховище, і імпорт, і власний видобуток, була можливість на це реагувати. Зрозуміло, що ворог буде продовжувати це обстрілювати, наша задача врахувати по максимуму всі ті можливі сценарії і максимально підготуватися.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Чернівцях депутати підтримали розірвання меморандумів із компаніями, які надають електросамокати в оренду. Причина – численні звернення жителів, порушення правил дорожнього руху і хаотичне паркування. Якщо рішення підпише міський голова, то згідно з проєктом оператори мали би придбати самокати з вулиць, прибрати самокати з вулиць, або замість них це би робили комунальники чи департамент благоустрою. Що про це кажуть оператори прокату та як реагують чернівчани, розповість Вікторія Дмитрієва.
6: У Чернівцях можуть резервувати меморандум з компаніями, які надають послуги з оренди електросамокатів. Таке рішення підтримали депутати на останній сесії. Далі його може підписати міський голова.
7: Відносно добре, відносно погано, бо чимало випадків, коли вони йдуть, знаєте, в мінус, коли трапляються якісь аварії. Але з іншої сторони, коли ти спішиш кудись і ти не тратиш 200 гривень на таксі, а 70 гривень на самокат, трошки буду сумувати за цим. Але насправді, думаю, це краще.
8: З однієї сторони, я розумію, що це якби є небезпека, якщо катаюся неповнолітній. То якщо це доросла людина, вона от не є самокат, вона їде на роботу. В цивілізованих країнах, в Європі, люди можуть їздити на велосипедах, на самокатах. Перше, в них є велодоріжки, якісь правила, всі водії знають, що є люди, які їздять.
6: Проєкт рішення ініціювали депутати міськради від «Слуги народу». аргументували це, зокрема, забезпеченням безпеки пішоходів та численними зверненнями жителів міста щодо хаотичного розміщення електросамокатів, порушення правил безпеки дорожнього руху. Йдеться в документі. Ми звернулись до речниці патрульної поліції Віти Криворучко, аби запитати, скільки випадків порушення правил дорожнього руху водіями самокатів зафіксували. Поки очікуємо на відповідь. Документ стосується співпраці з підприємствами Веві, Джетрайтс та Болт. Суспільному вдалося поспілкуватися з проєктною менеджеркою фірми Веві Уляною Савчан.
0: Ми проти розірвання меморандуму. Ми за те, щоб загалом сідати і говорити про умови, які будуть підтримані усіма шерінгами. Можливо, це буде розробка якихось там парковочних місць облаштованих. Можливо, ще щось, але щоб таким шляхом йти співпрацювати.
6: Вікторія Дмитрієва, Суспільне новини, Чернівці.
3: Естонія виділить Україні ще 340 тисяч євро гуманітарної допомоги для прифронтових регіонів, де під ударами росіян енергооб'єкти. Кошти отримують три відомі естонські неурядові та гуманітарні організації, які активно допомагають родинам у Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій областях, а також українським рятувальникам. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура в день 21-26 градусів, на Закарпатті до 30. На Київщині без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура 21-26, зараз у столиці температура 16 градусів, атмосферний тиск 755 міліметрів, вологість повітря 60%. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Наступний випуск о 8.30. До зустрічі і гарного дня.
2: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
9: Вітаємо слухачів Українського радіо, а також глядачів, які дивитимуться наш ефір на YouTube-каналі Українського радіо. У студії сьогодні зранку для вас працюють Роман Куляда та Олена Зелінченко. І в цій частині ми традиційно говоримо про перебіг російсько-української війни, про ті атаки, які відбуваються, ворог, який обстрілює територію України, а також спецоперації, які проводять наші служби. Зокрема, одна з найпотужніших атак на Новоросійськ відбулася вночі 12 серпня. Нагадаю, виведені з ладу щонайменше три зернових термінали, також об'єкти експорту, нафтової інфраструктури, Чорноморського флоту Росії і не лише. Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Євген Хмара, коментуючи операцію українських військових у Новоросійську, заявив, що сили оборони вимкнуть російську військову машину. Ну і, звісно, ті удари, які Росія продовжує здійснювати по території України, зокрема у контексті браку ракет для того, щоб перехоплювати і збивати ворожі ракети. Ми теж обговоримо сьогодні. До нас приєднується військовий експерт, полковник запасу Військово-морських сил Збройних сил України Владислав Селезньов. Вітаємо вас, пане Владиславе.
10: Доброго ранку, слава Україні.
9: Героям слава.
11: Героям слава. Дякуємо, що приєднуєтеся до нашої розмови, пане Владиславе. Ну і передусім щодо цієї операції, щодо удару по Новоросійську. Годі казати, що суто з емоційної точки зору, на тлі російських обстрілів, які не припиняються, на тлі того, що я ще пам'ятаю, ще старої радянської пропаганди про город-герой Новоросійськ, похмуре задоволення приносять. Такі повідомлення, скажу суб'єктивно від себе, можна вважати мене кровожерливим, офіційно дозволяю. Але якщо говорити серйозно, то що робить саме цю операцію унікальною, якщо робить?
10: Те, що ми маємо розуміти і донести до нашої аудиторії. Військово-морська база «Новоросійськ» – це не суто і виключно про бойові кораблі. Це ще про ключовий логістично-транспортний хаб, звідки Російська Федерація морськими шляхами.
11: Так, у нас, здається, зависає зв'язок, пане Владиславе. Давайте спробуємо його відновити, тому що на словах «морськими шляхами» ми перестали вас чути. Чи є зв'язок?
9: Я лише зауважу, що якщо говорити про базу російського флоту, яким, зокрема, є Новоросійськ, то йдеться ж не лише про флот як такий, але й тіньовий. Там активно працює найбільший у Чорному морі нафтовий термінал і також великий зерновий термінал, який, за різними оцінками, перевалював від 20 до 30% російського зерна. Пане Владиславе, продовжуйте, будь ласка.
10: Отже, для ворога Новоросійськ, порти акваторії, для нього надзвичайно важливий елемент логістичного спрямування. Адже саме з Новоросійська відправляється в різні куточки світу російська нафта, збіжжя, причому не лише з Російської Федерації, а й з тимчасово окупованих територій нашої країни. Отже, комплексна атака у виконанні українських сил оборони частково зруйнувала ту саму сталу логістику, і ворогу є через що перейматися. Причому зверніть увагу, українська армія атакувала ті об'єкти, які безпосередньо дотичні до Російської Федерації. Ну, наприклад, нафтотермінал Шесхаріс. КТК – термінал, через який відвантажується нафта з Казахстану, він не постраждав. Бо була відповідна домовленість з американським віце-президентом паном Венсом. В будь-якому разі ми маємо розуміти, що найбільш захищений регіон на півдні Російської Федерації, Новоросійськ, не витримав цієї комплексної атаки українських сил оборони. А те, що сталося одного разу, вона знову буде повторюватись, бо дуже важливо позбавляти ворога ілюзії, що він може і далі безкарно вбивати, руйнувати, нищити на Україні в Україні. Тому в цьому контексті ми маємо бути свідомі того, що атаки на південь Російської Федерації будуть продовжуватись. Для того створені усі підґрунтя. Я маю на увазі часткову руйнацію системи протиповітряної оборони ворога, і ми маємо для того ресурси і верифіковані цілі. От що важливо, тобто комплексне поєднання зусиль усіх складових українських сил оборони і дають той самий результат.
9: Ну, до речі, от Євген Хмара якраз зауважив, що Росія виявилася безсилою проти синхронної роботи українських засобів ураження. Тут питання до того, а чи торкнулося, зокрема, в цій атаці те застосування наших засобів, якихось таких ракет, які, зокрема, калібри, якими Росія обстрілює територію України з морських ракетоносіїв. Що про це відомо?
10: А, звісно, не можу не порадіти за результати українських сил оборони, а з урахуванням того, що є офіційне повідомлення від прес-служби Генерального штабу про те, що було уражено щонайменше 3 кораблі, які знаходилися в акваторіях Новоросійська, причому 2 з них – це ключові, це найбільше за тонажністю бойові кораблі, фрегати, який ворог постійно використовував для нанесення ракетних ударів за допомогою ракет морського базування типу «Калібр». Це, безумовно, успіх. Не вперше ці ракети зазнають поразки внаслідок ефективних ударів українських ракет та українських дронів. Але, зважаючи на те, що це потужні бойові одиниці, руйнація до того була часткова. І цього разу я так само думаю, що ми їм пошкодили лише частину устаткування та обладнання. Але пошкоджені ключові елементи, які створюють для нас найбільшу загрозу на цих кораблях. Це пускові установки на кожному з фрегатів. Їх 8 під ракети морського базування класом «Калібр» – це, безумовно, дуже вагомий чинник. Зверніть увагу, останнім часом ми не так часто фіксуємо в зведенні від українського генерального штабу факти застосування ворогам саме такого типу ракет. Це пов'язано з тим, що вони достатньо ефективно збиваються українським військам. А ще одна причина – руйнація тих самих пускових установок, які зазвичай ворог використовує. Бо російська оборонна промисловість продовжує виготовляти такий тип ракет, і, звісно, ризики нікуди не поділися. Ба більше, якщо ми подивимось на певну таку собі ретроспективу, ворог декілька разів здійснював пуски калібрів з акваторії Каспійського моря, не наважуючись виводити свої кораблі навіть до мису Мисхака. Це один з районів, який знаходиться неподалік від Новоросійська, тож ворог має ґрунтовні побоювання щодо цілісності цих кораблів, в разі якщо вони вийдуть на виконання бойових завдань.
11: Тут ще ось яке питання постає в зв'язку з тим, що ви зараз сказали. Пане Владиславе, що ми не часто чуємо назву калібру у зведеннях. Наскільки я зрозумів, от із вчорашніх повідомлень, зокрема пана Юрія Ігната, ми тепер взагалі мало що будемо чути в цих зверненнях. Ну, принаймні, інформації про номенклатуру ракетного озброєння вирішили більше не публікувати. В зв'язку з чим, на вашу думку, відбулася така зміна в комунікації і що вона дасть або чого не дасть, на вашу думку?
10: У мене є певні побоювання, що в такий спосіб ми залишимо не лише українську, а й світову аудиторію інформація про злочинні дії російського терористичного режиму. Адже коли ми говоримо про те, що ми не маємо можливість збивати логістику, і це підкреплюємо відповідною статистикою, то тут не стільки про нашу безпорадність, скільки неспроможність світової спільноти підтримати нас належним чином, щоб ми мали можливість захищатися. Належним чином захищатися від ворожої балістики. Адже не є таємниця, що єдині дієві інструменти для відбою збиття ворожої балістики – це система протиповітряної оборони класу «Самті» або «Петріот». Тому очевидно, що світ має знати про усі російські злочини і ховати цю інформацію за певними бюрократичними формулюваннями, мовляв, недоречно, недоцільно, мені здається, не зовсім правильно. Але ну, є певні міркування і на рівні Генерального штабу, і Міністерства оборони, тому я думаю, що все це відбувається в рамках відповідних рішень. Наскільки це спрацює ефективно, побачимо згодом, але я певен в тому, що притримання інформації точно не дасть нам можливості бути ефективними, в тому числі в інформаційному протистоянні з ворогом.
9: Начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Гнат зауважив, що українців не перестануть інформувати про повітряні загрози, характера, так, результати бойової роботи, залишать формат ранкових повідомлень з результатами бойової роботи за ніч. Але тема дуже чутлива, тому управління комунікації командування повітряних сил публікуватиме узагальнену інформацію про балістику та інші засоби повітряного нападу ворога. Пане Владиславе, і щодо слів Євгена Хмари, який сказав про те, що ми вимкнемо російську військову машину, зокрема через удари, атаки, знищення їхньої логістики, їхніх об'єктів. Водночас хочу згадати про те, що і Володимир Зеленський буквально напередодні говорив, що Україна разом із міжнародними партнерами розробила чіткий план завершення бойових дій. Путін зупинить війну, у нас є план, якщо так коротко зараз звести до цих слів те, що говорив Володимир Зеленський. Загалом, чи є можливості зараз зупинити Путіна або примусити його піти на якісь компроміси, на якісь переговори через атаки, через партнерів, не забуваючи про те, що в Путіна є ті, хто допомагають йому активно, очевидно, і на них треба впливати, Північна Корея, Іран. Що ви думаєте щодо цього?
10: Якщо президент України, Верховний Головнокомандувач стверджує, що є план, значить той самий план є, не все може бути тут і зараз публічним, але очевидно, що всі заходи, які вживаються вищим військово-політичним керівництвом нашої країни, спрямовані на те, щоб змусити агресора до поступок, до миру. Неодноразово ми чули в заявах нашого президента інформацію про те, що десь на другу половину цієї осені є певні задуми, є певні розрахунки, що ворог буде змушений змиритися та поступитися своїми геополітичними амбіціями та припинити свою агресію. Як воно буде реалізовано? Цілком ймовірно, що ті елементи, які зараз ми бачимо, я маю на увазі атаки на ворожі військові об'єкти, об'єкти військової інфраструктури, руйнація російської економіки і буде слугувати тому процесу. Чи вистачить нам ресурсів для того? Тут, я думаю, є ключовим маркером заява командувача сил безпілотних систем Збройних сил України майора Роберта Бровді, який стверджує, що нам недостатньо ресурсів для того, щоб перетворити на пекло життя окупантів на тимчасово окупованих українських територіях. Тобто фактор ресурсів залишається ключовим та провідним, і звісно, що від наявності ресурсів і залежить кінцевий результат. Ну а поки що ми працюємо, українські сили оборони працюють в такий спосіб, що завдати чим більше шкоди, використовуючи усі наявні для того ресурси.
11: Мені здається, що тут є певна, ну, я не знаю, чи суперечність, чи парадокс можна вбачити в тому, що з одного боку українська сторона, зокрема от Володимир Зеленський, каже, що ми змусимо Путіна поступитися, змусимо до миру. Пан Євген Хмара каже, що ми знищимо російську військову машину. Водночас російський диктатор Путін з'являється на публіці в формі військово-морського флоту свого. Там, здається, костюм Юнгі на нього нахлобучили, значить. І видає чергову порцію погроз. Що це все означає, як це все тлумачити?
10: Я думаю, що це такий собі знак з боку вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації, що вони не готові йти на поступки, вони готові продовжувати ескалацію, особливо на тлі того, що у військовому настрої Путін заявив про певні дзеркальні дії, що стосуються морських торгівельних перевезень в різних куточках світу, причому з акцентом на певні європейські країни. Тому я думаю, що ситуація має ознаки ескалації, що з того вийде, яка буде реакція світової спільноти, провідних країн світу, суда яких можуть стати об'єктами російської агресії, будемо бачити. Я маю досить стриманий оптимізм щодо ймовірності ефективної протидії таким агресивним діям ворога, бо давайте згадаємо. Жодним чином, жодного разу Російська Федерація не була покарана за свою агресію протягом останніх, я так думаю, що найменше 20 років, починаючи від подій російсько-грузинської війни 2008 року, та й до цього дня, на превеликий жаль, ті заходи, ті дії, які вживаються світовою спільнотою відносно Російської Федерації, не є дієвими та настільки ефективними, щоб примусити ворога припинити агресію.
9: Пане Владиславе, щодо зернового коридору, який є надзвичайно важливим для нас, тому що коли зараз жнива, коли потрібно збирати, вивозити, продавати врожай, заробляти, зрештою, і загалом цей логістичний шлях надзвичайно виправданий і ефективний, Росія теж взялася за нього, зокрема, на півдні, це інфраструктура портова, це шляхи, які обстрілюють. Чи розуміємо ми зараз масштаб проблеми, чи не доведеться, можливо, знову підключати такі організації, як Організація Об'єднаних Націй або інші країни, які допомагатимуть все-таки владнати цей шлях, щоб він працював?
10: Проблема є, проблема дуже серйозна, і на сьогоднішній день немає рішення цієї проблеми, адже дзеркальні дії точно не призведуть до владнання безпекової ситуації в акваторії Чорного моря. Сподіватися на підтримку країн-посередників я би так само не ризикнув, бо час впливає. Ми вже тривалий час знаходимося у стані, коли морські торгівельні перевезення в напрямку України та в зворотньому напрямку де-факто заблоковано діяльністю агресивної діяльності, терористичної діяльності Російської Федерації. Тому ситуація насправді набуває кризових ознак і масштабів. Розраховувати на якісь альтернативні маршрути та шляхи здійснення перевезень не варто, вони за своєю пропускною спроможністю просто не спроможні компенсувати ті самі морські торгівельні перевезення. Отже, є виклик. Виклик не лише перед вищим військово-політичним керівництвом нашої країни, є виклик перед національними військово-морськими силами. Як забезпечити безпеку судноплавства? Тобто проблема є, але думаю, що все ж таки в першу чергу цю тему має комунікувати вище військово-політичне керівництво нашої країни, бо поради справа гарна. Потрібні конкретні кроки, які будуть спрямовані на те, щоб змусити ворога припинити свої терористичні дії в акваторії Чорного моря, яка є територією спільного користування усіх причорноморських країн. Румунії, Болгарії, Туреччини, Грузії, України, звісно, Російської Федерації. Тому є над чим працювати, але простих рішень точно не буде.
11: Я зараз от прочитав перелік назв, номенклатури, так би мовити, виробів, якими Україна атакувала Новоросійськ. Там просто, знаєте, в усій красі українська міфологія і навіть частково кухня. Але залишимо це поки що без обговорення, а поговоримо про номенклатуру того, чим Росія нас атакує. А там все більше реактивних шахедів, і по півдню дуже активно працюють бандеролі. Чи з цієї тенденції можна щось узагальнити і спробувати екстраполювати в майбутнє, чого нам тоді чекати від найближчого етапу цієї повітряної війни?
10: Мені здається, що ворог діє певною мірою передбачувано, і є вже певні тенденції, які абсолютно чітко прослідковуються. Ворог фактично відмовився від використання тихоходних шахедів, Герань-1, Герань-2, основні шахеди, які він зараз використовує по території нашої країни, це реактивний. В номенклатурі Герань-4 та Герань-5. Це пов'язано з тим, що попередні версії шахедів достатньо ефективно нищились українськими антидронними підрозділами. Звісно, що ворог значно менше використовує ракети повітряного та морського базування в крилаті, бо це пов'язано з одного боку з руйнацією інфраструктури та носіїв тих самих ракет, операція по утримання всі ми її добре пам'ятаємо, щодо знищення частини російської стратегічної бомбардувальної авіації. Що стосується пускових установок та кораблів в акваторії Чорного моря, ми про це вже з вами говорили. Надзвичайно активно ворог останнім часом використовує балістичні ракети, а також ракети до систем протиповітряної оборони С-300, С-400, які він задіює за алгоритмом «Земля-Земля». Бо ворог знає, що нам бракує систем антибалістичних систем, і він цим сповна користується. Звісно, наше прикордоння потерпає від ворожих керованих авіаційних бомб. Це буквально біда, бо за допомогою цього озброєння ворог буквально розбирає на молекули усі прифронтові міста та містечка. Що ж стосується ствольної артилерії, то не варто недооцінювати цю компоненту. Ворог продовжує активно застосовувати безпосередньо на полі бою. Ну, а дрони дедалі більше посягають, займають своє місце в війні в так званій кілзоні, а також в рамках реалізації проєктів на кшталт Middle Strike. Тобто у ворога достатньо широка номенклатура. На превеликий жаль, тих ресурсів йому поки що не бракує, тому війна триває. Тому я кажу, що нам потрібна безумовна і багаторівнева підтримка наших західних партнерів, бо самотужки в цій війні нам стояти буде край важко.
9: Ну, зрештою, і ми пересвідчуємося в тих зусиллях, які ми здійснюємо, що ця підтримка триває, але водночас, якщо брати одну з компонент, а саме перехоплювати або збивати балістичні ракети, то тут знову повертаємося до Петріотів. Вже Володимир Зеленський висловив сумнів щодо того, як саме втілиться в життя очевидна обіцянка президента Трампа дозволити Україні самостійно виробляти ракети-перехоплювачі «Петріот». Але в мене питання, якщо з 2022 року повномасштабне вторгнення, і, зокрема, західні країни розуміли, знали і поступово втягувалися в цей процес виробництва зброї, невже ці ракети не поставлені, ну, я не про «Петріоти» лише, але й про інші, які можуть збивати балістику, на потік? Тобто, щоб їх вироблялася достатня кількість. Чому в нас така криза і така проблема?
10: Перше і ключове – це складність виготовлення тих самих ракет, адже вона потребує достатньо серйозної ресурсно-ємної галузі, відповідних технологій, устаткування, обладнання та ресурсів для того, щоб ця історія працювала максимально ефективно. Непростий процес, тому тішити себе ілюзіями, що буквально тут і зараз можна кратно збільшити кількість виготовлення всього того, що потрібно на полі бою, не варто. Цей процес довготривалий, ресурсно-затратний, тому маємо сподівання, але як швидко це буде реалізовано, думаю, що не швидко.
11: Будемо дивитися, будемо відстежувати. І зараз кілька слів на завершення нашої розмови. Я нагадаю, Владислав Селезнєв з нами на зв'язку, про те, що на землі у нас відбувається і що може відбуватися найближчим часом у зв'язку з мобілізацією, яку Російська Федерація, за даними нашої розвідки, збирається таки провести після виборів так званих до Держдуми. Що на виході ми побачимо на полях, на вашу думку, і на яких напрямках?
10: Думаю, що все ж таки треба дивитися крізь певну історичну ретроспективу. Події 22-го року. Такий самий електоральний цикл, вибори до Держдуми та до регіональних дум Російської Федерації, які потім призвели до виходу указу Путіна щодо проведення заходів з часткової мобілізації. Тоді 350 тисяч російських чмобіків долучилися до війська. Лева частина з них буквально відразу загинула на полях війни. Частина з них пройшла вишкіл і потім серйозно вплинула на подальший перебіг бойових дій на різних ділянках фронту. Те, що Путін прагне сили зброї реалізувати свої геополітичні амбіції, в тому числі в рамках так званої спеціальної військової операції, не є таємницею. Чи вдасться йому це зробити? Це багато факторів на це впливає, бо і нині немає абсолютно одностайності щодо того, чи буде ворог проводити мобілізаційні заходи чи ні. Але те, що такий ризик є і він достатньо вагомий, це факт. В будь-якому разі нам своє робити, незалежно від того, які заходи буде вживати ворог, нам треба готуватися до певних дзеркальних дій щодо руйнації ворожої економіки та енергетики, так само, як він, ворог, робив це попередні 4 роки. Ну і, звісно, нам варто працювати над тим, щоб посилювати наші фортифікації, розвивати дронову компоненту, бо воно насправді слугує стійкості нашої оборони, працювати над вишколом наших воїнів, які готуються до виконання завдань на полі бою, бо вмотивований, всебічно забезпечений військовослужбовець, який має відповідати відповідний рівень підготовки, це точно непоборна сила, з якою ані Путін, ані його армія ніколи не справиться.
9: І на підтвердження ваших слів «нам своє робити», я все-таки хочу звернути увагу на інформацію, яка надійшла від Deep State, про те, що, по-перше, оновили вони мапу вперше за тривалий час, і тепер там видно 26 населених пунктів у трьох областях, які звільнили наші десантно-штурмові війська. Отже, роботу свою виконують. Очевидно, що дуже багато ще у нас викликів, які створює Російська Федерація, яка розв'язала війну, яка продовжує відстоювати свої інтереси, яка намагається все-таки робити все для того, щоб не йти ні на будь-які переговори, але зрештою сподіваємося, що план, який є у нас і у партнерів, він спрацює. Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник запасу Військово-морських сил, був з нами.
2: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку, у студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. Сили ППО знешкодили понад сотню російських дронів уночі. Через атаку в Ізмаїлі на Одещині частина міста залишилася без електропостачання.

0: Два і в три, і в чотири етапи. На передовій у нас є ПЗП, це так звана пункт збору поранених. Якщо наш бієць отримує поранення, його доставляють до пункту збору поранених, де надають домедичну допомогу, стабілізують цього пораненого. Тоді, по можливості, ми вже плануємо евакуацію броньованою технікою, це так званий кейс-евак, або виїжджає НРК туди. З неба ведемо дронами, прикриваємо цю НРК, коли вона їде, вивозимо в так звану зелену зону, туди приїжджає вже медевак, забирає пораненого, доставляє до стабілізаційного пункту.
1: На фронті за добу відбулося 204 бої зіткнення, найбільше на Покровському, Слов'янському та Костянтинівському, інформує Генштаб, додає, що за добу наші воїни ліквідували ще 1310 російських окупантів. Росія активізувала кампанію дезінформації щодо обмінів полоненими. Про це в соцмережах інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Приводом стали оприлюднені російською омбудсманкою Лонтратовою списків українців, яких РФ нібито готова обміняти. В штабі наголошують, що Росія вже не вперше маніпулює списками і декларує готовність до обмінів, а сама затягує процес. В міжнародному аеропорту Кишинева вранці пасажирів і працівників евакуювали через повідомлення про можливу вибухівку. Реєстрацію рейси тимчасово призупинили, роботу литовища відновили через 3 години після перевірок. Про інцидент розповіли у Молдова. Поліція вибухівки не йшла після завершення перевірки. Грозу скасували о 7:30. Аеропорт відновив роботу в штатному режимі. Підсумкові випуски мене слухаєте щодня о 21 в ефірі радіо. Або це шмалькомовніше в рефіку. Ні, то був опадів. Температура ночі 16, 28 градусів, зарплата 7 на 3-5 градусів. Київ зарплата ніж 5-18, день на 1-26. У Києві вноситься в день до 25 градусів. Зараз у столиці 21 градус, вологість 42%. Ось і все на цей час. І з вами була Ірина Антонович. Нехай щастить.
2: Сьогодні зранку – інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Найщирі вітання всім, хто слухає Українське радіо у цій порі. Ми продовжуємо наше спілкування. В студії при мікрофоні працюю я, Роман Коляда, і далі ми будемо говорити про мистецтво. Ба більше про мистецтво високе, тому що саме так, як фестиваль високого мистецтва – позиціонує себе вже кілька років у Києві подія, про яку говорити дуже приємно. І скажу, чому приємно, чому я дозволяю собі взагалі такі оціночні категорії. Бо я знаю дуже багатьох людей, які у круговерті днів з високим темпом життя, з насиченістю подіями, з війною, яка стала вже для нас невід'ємною, на жаль, частиною нашого буття, міряють своє життя зустрічами з мистецтвом. Для багатьох людей такими цвяшками в календарі стоять великі фестивалі, для когось джазові, для когось великі мистецькі виставки, для когось мультидисциплінарні фестивалі, як той, про який ми будемо говорити зараз. І, насправді, ваш покірний слуга серед цих людей. І для мене, зокрема, серпень – це букет «Київ Стейдж». Вже декілька років, за що я дякую організаторам. І сьогодні ми маємо можливість про прийдешній фестиваль, який от уже дихає фактично київськими вулицями, поговорити з координаторкою фестивалю «Букет Київ Стейдж» Тетяною Фікс, яка зараз з нами на зв'язку. Пані Тетяно, вітаю щиро.
4: Доброго дня.
3: Знаєте, я так звично говорю про фестиваль, і це така особливість теперішнього віку соцмереж, бо живеш ніби в своїй бульбашці і думаєш, що всім все зрозуміло, всі знають, що таке букет «Київ Стейдж». Водночас я тверезий того, що далеко не всі, як би ми не хотіли великого охоплення для кожної значимої події, тому давайте нашій великій аудиторії, великій родині слухачів Українського радіо нагадаємо, що за подія, як з'явився цей фестиваль, і як при теперішньому складному житті вам все ще вдається бути фестивалем щорічним, чим не всі можуть похвалитися.
4: Фестиваль з'явився 9 років назад, це наш 9-й фестиваль, 13 серпня, який розпочнеться. Ми завжди про це говоримо, і всі, напевно, наші поціновувачі знають, що символом і назву, в принципі, теж нашому фестивалю дав знак видатного українського художника Олександра Дубовика, якому ось кілька днів назад виповнилось 95 років. І його символ, все, що він вкладає в свій букет, ми несемо, в принципі, і у фестивалі. Щодо того, чому і як він з'явився, наш фестиваль – це подарунок місту, подарунок киянам. Ми хочемо збирати в такі літні дні.

0: і ми можемо проводити такі події. Фестиваль він буде з 13 по 16 серпня, і наш подарунок вже готовий.
1: З приводу війни зараз.

0: що коли військових запитують, що вони захищають, вони відповідають, що я захищаю мамин сад. Я
1: от про що зараз говорили про людей зі зброєю і мистецтво бесіди як окремий жанр. Чи є щось серед цього всього, що є, ну так би мовити, все ж таки якорною конструкцією для фестивалю, таким фундаментом, без якого фестивалю нема? От вийми музику, букет залишиться, а вийми театр залишиться. Що для вас є каркасом?
0: Це дуже важко назвати, що ми дійсно мультидисциплінарний фестиваль і все для нас є важливим, але все-таки, повертаючись до моїх перших тез, без чого неможливо уявити наш фестиваль, це без щорічної виставки Олександра Дубовика. І цього року це наша основна подія, вона присвячена 95-річчю художника. Це така виставка занурення, яка трішечки в іншому його показує, по-іншому, ніж ми звикли бачити, але будуть представлені і нові роботи, які він написав, власне, за 2025 рік і навіть за 2026. Вже я просто нагадую, що людині 95 років. Тому так, якірною темою нашого фестивалю все-таки є виставка Олександра Дубовика щорічна. І ми дуже раді, що ми живемо в один час з цим генієм і можемо представляти його роботи нові, тим більше.
1: Цієї неділі ми вже зустрічалися з куратором програми «Звільнена музика» на вашому фестивалі з Тимішем Мельником і розповідали про музику репресованих українських композиторів, віднайдену в архівах, повернуту до життя вами, вашими колегами. Тому я просто хочу позначити для наших слухачів, що от є така сторінка у фестивалю, а вас попрошу розповісти більше про інші програми.
0: В нас, знову ж таки, мультидисциплінарна програма, але якщо можна, просто розкажу, звісно, що всю програму за 4 дні розказувати не буду, і це не варто робити. Це все можна прочитати. Я просто позначу певні блоки, і хочу сказати, що у нас буде більше, ніж 50 мистецьких подій за ці 4 дні. У нас буде 4 виставкові проєкти, серед яких виставка Олександра Дубовика, про яку я говорила, виставка Юлії Лазаревської, виставка Азову. Це знову ж таки про озброєних людей, які захищають красу. І фотовиставка Олега Павлюченкова. У нас буде 16 концертів класичної, джазової, електронної, фольклорної музики, 3 допрем'єрні покази українського кіно, 3 програми короткометражних фільмів, 2 театральні вистави, бесіди під Ясенем, 2 екскурсії Софією Київською, Кобзарська галявина, дитячі програми. Але якщо повернутися до таких важливих блоків наших, напевно, у нас буде блок, ми його так умовно називаємо, блок пам'яті, куди ми, власне, включаємо і звільнену музику, бо це все-таки проєкт про людей, які, на жаль, жили не найкраще життя. Ми радіємо, що зараз ми можемо їх згадувати і нести цю пам'ять в їх музиці. Це, власне, проєкт Юлії Лазаревської, виставка, яка була близькою нашою людиною, ми багато працювали, яка пішла з життя. Це виставка Олега Павлюченкова, який теж зовсім-зовсім недавно пішов з життя. Це концерт, присвячений нашій великій подрузі, душі нашого фестивалю, Назгуль Шукаєвої. Це буде такий тріб'ют, яка теж пішла з життя буквально кілька місяців назад. І ми не могли не зробити цей концерт, бо щороку вона брала участь у нашому фестивалі. Ми дуже чекаємо, щоб представити всі ці програми, тому що пам'ять – це дуже важливо.
1: Це дуже важливо зберігати пам'ять. І дійсно, так, трохи навіть, ну скажу від себе, моторошно бачити, про скількох втрачених імен ми говоримо, і про Олега, і про Назгюль. Ну, але це, з іншого боку, наша реальність, і це наше спільне, як суспільство має на увазі, навчання зберігати нашу пам'ять і створювати, у тому числі, отакі от знакові події. Я тільки нагадаю, що ми з Тетяною Фікс спілкуємося на хвилі Українського радіо. Це кураторка фестивалю «Букет Київ Стейдж».
0: Дякую за доповнення. Крім того, в нас є іноземні учасники, що теж дуже для нас важливо, чому ми їх виділяємо таким окремим блоком, тому що ситуація в Україні, в Києві, зокрема, зараз дуже непроста. Ми всі кожну ніч просинаємося від вибухів. І все-таки, коли людина вирішує приїхати зараз і виступити з концертом, Це перш за все вчинок, це позиція, і ми дуже поважаємо музикантів, які їдуть сюди до нас з концертами. Ми розпізнаємо це як велику підтримку, тому в нас буде гість з Польщі, це піаніст, який гратиме музику Шопена. Буде ізраїльське джазове тріо, буде німецький мультиінструменталіст Себастьян Студницький, буде піаніст з Болгарії, буде джазовий музикант з Норвегії, який виступатиме в колаборації з українськими джазовими музикантами. І також буде в останньому концерті диригувати Ніколас Рочвеллі, грузинський композитор, диригент, музикант, який є також, власне, другом нашого фестивалю. Тому цим людям ми дуже вдячні. І ще раз повторюсь, просто що це відчувається зараз як велика підтримка.
1: Знаєте, я від себе додам до цих от колаборацій міжнародних, зокрема в джазовій музиці, про які ви зараз кажете, які я бачу в програмі. Мені здається, що це, не знаю, чи ви свідомо саме так робите, але фактично, ну, майже всі програми, які я бачу, такі. Це не просто от приїхав хтось крутий на гастролі і зіграв нам класну програму. Це саме колаборація. Це і Єхевштетеліт тріо з Юлією Ромою, і Бенді Ковсет з Закусом Івановим, Ярославом Борісом на барабанах. Ну, єдине, що Студницький у вас сам грає, ну, але він, в принципі, сольний музикант-інструменталіст з Німеччини, наскільки я розумію, і це надзвичайно круто. У мене є одне запитання, з яким я чіпляюся до всіх кураторів всіх фестивалів, подій. Мені страшенно цікаво спробувати зазирнути у внутрішню кухню, бо я розумію, скільки спокус перед куратором виникає, наприклад, піти якимось, ну, звичним шляхом. Ну, слухайте, 8 років вже якось верстали програму, розуміємо, з чого її можна зверстати, зверстаємо і 9. А з іншого боку, ну, безліч культурного продукту, і є і страх втратити щось важливе, і загубитися, вибрати щось таке, що публіка, ну, десь стене плечима і скаже: «Хлопці, що ви хотіли цим сказати?» Що є критеріями? Що має вжити в голові у куратора, щоб ось так, таке велике полотно зібрати, як це робите ви, наприклад?
0: Я маю відразу сказати, що програма фестивалю – це абсолютно не тільки моє творіння, це творіння всієї нашої основної команди фестивальної. Ми всі завжди приймаємо участь у створенні програми. Крім того, звісно, що засновники фестивалю Ірина Боданська і Євгеній Уткін, які задають нам завжди такі основні дороги, по яким ми йдемо, і це дуже-дуже важливо, тому що дійсно можна загубитися у всьому, коли є люди, які все-таки можуть направити і дати цей напрямок, це важливо. Тому це заслуга всієї команди. Ми знаходимось в Києві, проживаємо все те, що проживають всі люди в Києві. І, звісно, що відчувається за прожитий рік від закінчення одного фестивалю до початку наступного якісь основні речі, ну, які все-таки можна виділити, на які хочеться спиратися. І взагалі підготовці кожного фестивалю наше найбільше завдання – це дати, подарувати людям світло. При всій темноті часів, в які ми живемо, ми дуже намагаємось зробити цю програму позитивною, щоб підтримати людей, щоб дати їм надію, щоб підживити їх. Оце, напевно, основний меседж всієї команди, коли ми створюємо програму. Тому що ми не знаємо, яка зима нас чекає попереду. Ми не знаємо, що сьогодні нас вночі чекає попереду. Але нам дуже хочеться підтримати людей, киян, звісно, в першу чергу, бо фестиваль в Києві, себе і дати надію, дати це світло. Це основний меседж нашого фестивалю в будь-якому році.
1: Трошечки про умови входу. Я пам'ятаю, що щорічно ця бесіда обростає якимись новими подробицями, але загальний принцип, наскільки я знаю, не змінився. Цілий день мистецтва за вхідний квиток на територію Софії Київської. Чи є якісь нюанси?
0: Все вірно. Фестиваль є безкоштовним, але є вхідний квиток на територію Софії Київської. Є абонемент, який можна купити на сайті Софії Київської. Є пільгові квитки для студентів, пенсіонерів і вільний вхід для учасників бойових дій.
1: Тобто за УБД вільне відвідування?
0: Так.
1: Це теж важливий нюанс, надзвичайно. Ну і наостанок, я думаю, що вже ті, хто пропустили початок, перепитують нас подумки, так коли ж, нагадайте.
0: Фестиваль відбудеться з 13 по 16 серпня. Всіх дуже чекаємо. Ми, команда, будемо робити все, щоб наживити вас енергією до наступного фестивалю.
1: Дякуємо вам і команді щиро за це. З багатьма, гадаю, ми зустрінемося принаймні на якомусь із концертів в Букет Київ Стейдж. Там така програма, що нічого не хочеться пропустити, але фестивальний досвід вже багатодесятирічний показує, що, як правило, це нереально. Тетяна Фікс, кураторка фестивалю Букет Київ Стейдж, була з нами на зв'язку, а розмову в студії провадив, як завжди, з величезним задоволенням. Я, Роман Коляда, до зустрічі.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Важливо знати.
1: Що пишуть про Україну у світі? Україна повернула собі ініціативу на полі бою завдяки масовому виробництву недорогих і технологічних безпілотників. Про це пише експертка Atlantic Council Леслі Шетт після поїздки до Києва та на схід України. За словами українських військових, лише на одній ділянці фронту за півроку вдалося звільнити майже 500 квадратних кілометрів. Водночас країні терміново потрібні перехоплювачі «Петріот» для захисту цивільних від російських балістичних ракет. Навіть після отримання ліцензії на їхнє виробництво, Україні знадобиться час, щоб налагодити випуск. Авторка закликає партнерів передати Києву наявні ракети, зберегти обмін розвідданими та посилити контроль за санкціями. Адже у російській зброї досі знаходять західні компоненти. На її думку, співпраця з українською оборонною промисловістю вигідна і самим союзникам. Чорне море стало одним із ключових театрів російсько-української війни, пише Hindustan Times. Це важливий коридор для перевезення зерна, нафти і газу, а також для роботи підводних трубопроводів та оптоволоконних кабелів. Для України море є головним шляхом експорту аграрної продукції, а для Росії – доступом до портів, що не замерзають, і базою для військових операцій. Останніми місяцями Україна посилила удари по російських танкерах, нафтопереробних заводах і терміналах. Росія натомість атакує українські порти та торгівельні судна. Через безпекові ризики судновласники неохоче заходять до українських портів, а вартість перевезень зростає. Нині експортна спроможність портів скоротилася приблизно з 6 до 4 мільйонів тонн вантажів на місяць. Бойові дії у Чорному морі вже впливають на безпеку судноплавства, а також на світові ціни, на продовольство та енергоносії. Дослідниця Анна Колен в матеріалі для Brookings порівнює, як війна змінила українське і російське суспільства. Обидва успадкували від радянської доби здатність пристосовуватися до нестабільності, однак використовують її по-різному. У Росії адаптація допомагає громадянам дистанціюватися від війни, уникати політики і покладати відповідальність на авторитарну державу. В Україні ж вона стала основою волонтерства, технологічних ініціатив знизу та активної співпраці суспільства з державними інституціями. Українці підтримують державу, але водночас контролюють її та вказують на помилки. Війна також остаточно зруйнувала міф про братерство двох народів. В Україні її дедалі частіше сприймають як колоніальну. На думку авторки, майбутнє примирення можливе лише тоді, коли російське суспільство відмовиться від імперського мислення та прагнення втручатися у справи сусідів. Подолання нинішньої прірви може тривати поколіннями, підсумовує дослідниця. Військові аналітики Джан Джентілі та Ендрю Радін в колонці для видання «Гіл» стверджують, що Україна перетворила війну на виснаження на свою перевагу. Попри більші людські і матеріальні ресурси Росії, Київ послідовно підвищує для неї ціну продовження агресії. Основою цієї стратегії стали українське виробництво безпілотників, власні системи управління військами та аналіз даних, який допомагає підвищувати ефективність бойових операцій. Водночас далекобійні удари по російській нафтовій, газовій і логістичній інфраструктурі скорочують доходи Москви та послаблюють її здатність фінансувати війну. Ознаками дедалі складнішого становища Росії автори називають проблеми її воєнної економіки, перебої з постачаннями в окупованому Криму та зростання невдоволення всередині країни. Подальший успіх України, на їхню думку, залежатиме від збереження цієї стратегії та стабільної підтримки партнерів. Огляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 19 годині 7 хвилин.
0: Знати більше з українським радіо.
1: Гору Олімп, найвищий гірський масив Греції, внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Відповідне рішення одноголосно ухвалили на 48-й сесії Комітету Всесвітньої спадщини у південно-корейському Пусані. Тож Олімп став одним із небагатьох об'єктів у світі, що мають статус змішаної всесвітньої спадщини завдяки своїй винятковій культурній та природній цінності. Відома в грецькій міфології як оселя 12 олімпійських богів, гора Олімп також є одним із найважливіших осередків біорізноманіття Європи. Тут налічують майже 2000 таксонів рослин, серед яких десятки видів, що не трапляються більше ніде в світі, а також мешкають рідкісні види диких тварин.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
2: Сміх, фізична активність, чхання.
3: Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати.
2: Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
4: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
5: Ну, ти подивись, щойно літо почалося і вже за половину перевалило. А скільки ж було планів? І веранду пофарбувати, і квіти розсадити, і нові грядки оформити. Та через ці болючі коліна і спину нічого не встигаю. Поки підіймешся та розігнешся, вже півдня нема.
6: Еге ж, влітку легкість руху потрібна як ніколи. Саме тому у цей сезон я завжди приймаю Артрофіт.
5: Артрофіт?
6: Так, Артрофіт. Натуральний фітокомплекс. І біль допоможе полегшити, і відновленню хреща сприятиме.
5: А що там у складі?
6: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, сприяючи покращенню рухливості та зняттю запалення. Я собі замовляю за телефоном 0800 353 404.
5: Який телефон, кажеш?
6: 0800 353 404. 0800 353 404.
7: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
8: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
8: Соціальна реклама.
10: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
11: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
12: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
13: Те, що всі обговорюють у нашому відеодня.
14: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
15: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
14: Ви робите висновки.
16: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
17: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Українське радіо.
18: Дванадцята година.
8: Суспільне новини на Українському радіо.
19: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Україна підготувала нові пропозиції щодо мирних переговорів. У Румунії через обміління Дунаю почали процедуру зупинки атомної електростанції. Подробиці за мить. Україна представила нові пропозиції щодо мирного процесу та закликала США активніше долучитися до його реалізації. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CNN. Водночас він відкинув можливість територіальних поступок Росії на Донбасі. А також наголосив, що, на його думку, Путін не хоче завершувати війну, а тиску на Росію наразі недостатньо. За словами президента, для Києва ключовими залишаються надійні гарантії безпеки. Зокрема, щоб Росія не змогла використати паузу для нової спроби окупації України. Він також погодився з оцінками деяких західних експертів, що Путін може спробувати розширити війну на країни НАТО, зокрема, напавши на одну з менших балтійських держав. Мобільні вогневі групи 28-ї бригади щодня полюють на російські безпілотники, які атакують автівки та людей на дорогах Дружківки на Донбасі. Бійці стежать за небом, збивають FPV-дрони та прикривають дорогу, якою пересуваються військові і вже пішки виходять з міста жителі. Далі репортаж Анастасії Галасюк.
18: Дорога в місто. Чи не кожні 5 метрів спалені автівки? Військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади на псевдо-олігарх розповідає, щоразу заїзд небезпечний.
20: Чисто, то вже можемо їхати і все одно уточняємо нашу вогневу групу. Може оптоволокно летить.
18: Продовжуємо рух, але за кілька хвилин по рації передають, що небо брудне. Треба зупинитися і покинути автівку.
21: Ждемо, поки нас тут ходьте, от машина ходьте.
18: Знову отримуємо команду продовжувати рух. У Дружківці дорогу охороняють мобільні вогневі групи. Пильнують небо та збивають безпілотники. Автівку окупанти підбили зранку, коли бійці надавали першу допомогу пораненим, розповідає боєць Анатолій.
22: Сьогодні наш був 300-й, теж... Він заховався, ждун, і він не ожидав, що він вискочить на нього. Він був 300-й, тяжолий, поки ми йому допомагали. Тут іще один прийшов. Він облетів, сів на високу кришу, і з тої криші на слідущу перемістився. Ну, я пішов його шукати, так я не знайшов поки. Тут їхала машина вже встрічна, ще одна. Ну, так, хлопці замітили, скажімо, слава Богу, хоч вони живі, впіли з машини вискочити.
18: Поки військовослужбовці збивають безпілотники, перебуваємо в укритті. Як розповідають бійці, російські FPV полюють на кожну машину та на пішоходів, які пересуваються цією дорогою. Також, каже боєць, цією дорогою щодня пішки виходять місцеві жителі, рятуючись від постійних обстрілів.
23: Дуже багато вже виїхало. Після нічних приходів кабів дуже багато місцевих пішли пішки на Краматорськ. Відходьте.
18: Марія з чоловіком цього дня вийшли пішки. Їхній будинок зруйнований.
24: Нас накрило повтричі.
18: На локацію, де зустрінуть волонтери, йшли близько 2 годин, каже жінка. Як повідомив телефоном Суспільне Донбас речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін, в місті залишаються близько 3,5 тисяч людей. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.
19: Представників України не запросили на військовий парад у Польщі. Про це Суспільному повідомили у Міноборони України. 15 серпня у Варшаві відбудеться найбільший в історії Польщі військовий парад до Дня Збройних Сил. До заходу долучатимуться військовослужбовці США, Канади, Австралії, Литви, Естонії, Швеції, Румунії та інших країн. У Румунії через рекордне обміління Дунаю сьогодні почалася контрольована зупинка останнього працюючого енергоблоку єдиної АЕС «Черна вода». Про це повідомляє ресурс «Дігі-24». Перший блок відключили ще 28 липня через нестачу води для безпечного охолодження станції. Як розповів Суспільному директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, реактори такого типу потребують великої кількості проточної води, якої зараз немає. За його словами, ця станція забезпечує 35% енергетичного балансу Румунії, і її закриття матиме вплив навіть на Україну.
25: Це впливає перш на те, що в Румунії збільшується експорт електричної енергії, а значить і збільшуються ціни в цій зоні. Україна навіть частково електричну енергію експортує до Румунії, до Угорщини, але тільки в денні години, тоді, коли у нас профіцит електричної енергії, а коли у нас пікове навантаження, ми не експортуємо, навпаки, імпортуємо. В принципі, така ситуація, вона для України також не дуже приємна, тому що здорожчується імпорт. Порт електричної енергії в пікові години.
19: Жителі Київської області, які проживають у приватному секторі вздовж русла річки Ірпінь, повинні дотримуватися низки важливих правил через забруднення місцевих водойм. Йдеться про жителів Стоянки Білогородської громади, міста Ірпінь та населених пунктів Гостомельської громади, повідомили у Бучанській районній державній адміністрації у Фейсбуці. Місцева влада закликає населення не користуватися водою для пиття з криниць, не вживати рибу з місцевих річок та не використовувати воду для поливу городів та інших потреб. Нагадаю, 11 серпня стало відомо про екологічно надзвичайну ситуацію в Борщагівській громаді. У регіоні зафіксували масовий мор риби. Одна з імовірних версій надзвичайної ситуації – витік стічних вод під час проведення ремонтних робіт на одному з розташованих поруч об'єктів у Києві. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
19: У наступні три доби по всій Україні без опадів. Вночі 8-16, вдень 21-28 градусів. На Київщині завтра сухо, температура вдень 21-26. У Києві у п'ятницю вдень до 25 градусів. Зараз у столиці України плюс 21. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
1: Реклама.
2: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
3: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
3: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
1: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
26: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Місті осторонь, борони рідну землю, разом до перемоги.
27: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
1: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. З нами на зв'язку журналістка Катерина Завада. Катерино, вітаю.
2: Доброго дня, пані Валентино, і всі слухачі. Мене чути добре?
1: Так, добре, чуємо. Тема у нас буде кулінарна і книжкова, тому що ви працюєте над книжкою, яка називається «Смак дому, довоєнний Донбас». Ви ще в процесі, але чому, поясню слухачам, чому вирішила з вами про це поговорити, тому що от ви до мене зверталися, до певної моєї експертизи, і я так розумію, що будете раді, якщо хтось долучиться і поділиться своїми рецептами кухні Сходу України, Луганської, Донецької області. І перше, що хочу спитати, чому вирішили саме з такою кулінарною донбаською темою попрацювати?
2: Дякую за питання, пані Валентино. Дивіться, ідея книги – це друзі. Друзі та спогади. Друзі чітко обмежили питання таким, за що гинуть найкраще сини та доньки нації. Це були друзі, які ніколи не були на Донбасі, саме в Донецьку і саме на Луганщині, Центроцитівський район, звідки я родом. Це не було питання укір, це було питання пошуку розуміння, а чому сталася війна і чому ми маємо гинути за цю землю. То чому ця земля окроплена кров'ю? Оце глобальне. Чому привело мене до того, що я придумала, що а як розказати всім, зібрати їх за одним столом в себе вдома, я не можу, але я можу розказати їм свої спогади. Якщо кожному розповідати, то це буде історія на століття, тому я вирішила зібрати усіх за уявним столом, який існує в моїй голові у форматі книги.
1: Розкажіть трохи про цей формат, як ви будете працювати? Ну, зараз, я так розумію, ви звертаєтеся до певних колег-знайомих. Як далі будете працювати, коли вже зберете певний масив інформації?
2: Дивіться, це книга «Кулінарний мемуар». Там дуже багато теплих спогадів про рідний дім. І це книга-терапія, це два в одному. В цій книзі є історія, яка дуже мене вразила. Це книга Максима Потапчука, який родом з Покровську. Його батьківський дім знищила війна. Максим зараз проходить лікування, тому що в нього контузія. Я не знаю, чи можна мені говорити про цю історію публічно, але він мені написав і сказав: «Катю, ти можеш взяти на обкладинку мій сад?» Я взяла фотографію, яку він надіслав мені. Це були абрикоси. Всі, хто з Донбасу, знають, що таке донбаські абрикоси, наскільки це смачно. І я від цієї історії розридалася, тому що він сказав, що коли сталася контузія в нього, то він був не в місці бойового призначення, він був трохи далі. Тому йому треба тепер довести, що це була бойова травма не через халатність. І він сказав, що у нього була така терапія по-українськи. Він ліг на землю, аби заземлитися, бо коли стається такого роду травма, тебе оглушають, і в тебе стається дезорієнтація в просторі. Він ліг на землю і уявляв себе равликом, який повзає по винограду в саду батьків. Так трошки складно пояснила, але що це дає? Це дає заземлення, це дає уявлення, і це не відриває твою свідомість. І дає тобі опору через уяву. Тому у нас буде така, я придумала, моя команда не пораділа, але це буде. У нас немає дуже великого масиву фотографій, тому що всі мої фотоспомини, вони на території окуповані, і я не можу їх дістати. Тому частина книги у нас буде чорно-білі розмальовки. Це історія терапії. Моя знайома, яка родом зі мною з одного села і ходила в одну музичну школу, Ірина Коваль, сказала, що дуже часто терапія проходить через писання. Ви берете ручку і виписуєте якісь моменти. Що це допомагає? Це допомагає активізувати лобні долі. Я не можу вам радити писати в моїй книзі, я це зроблю за вас, але я раджу вам взяти розмальовку в цій книзі, взяти улюблені фломастери або олівці і розмалювати сад Максима. Що це вам дасть? Ви будете дотичні до відновлення Донбасу, якщо це можна так сказати. Ви відновите сад Максима своїми кольорами, своїми баченнями, який має бути цей сад. Тобто ця терапія буде не тільки для Максима, але й для тих, хто матиме цю книгу в своєму арсеналі книжковому і хто візьме олівець або фломастер і розмальовує цей сад. Це буде вам від мене подарунок, така легка терапія в часи війни на відбудову Донбасу. Я пропоную відбудовувати його вже, ніхто не знає, коли і де закінчиться війна. Далі,
1: да. Так. Ні, кажіть, продовжуйте, а я потім поставлю питання.
2: Далі в цій книзі будуть розділи, вона будувалася за методом Мілорада Павіча. Якщо ви знаєте, хто це, ви знаєте, що він написав хазарський словник. Тобто це книжка, яка не має початку, яка не має кінця. І вона твориться тоді, коли до неї береться читач. Ви можете читати її спочатку, з кінця, посередині, з любимого розділу. І так ви будете творити кожен раз нову історію. Що це означає? У книги є циклічність. Вона позначається весною, літом, осінню та зимою. Але якщо ви книжку придбаєте взимку, ви можете почати з кінця, ви можете почати з зими. І ваш календарний рік цієї книги почнеться з зими. У мене вона починається з весни, тому що календарний цикл будь-якої людини, яка прив'язана до землі, починається з весни. Наприклад, які розділи є в цій книжці? Це є розділ про квас і ваша історія, Валентина, але я не буду спойлерити. Торт Наполеон, який пише пані Наталія. Вареники з вишнями та історія Саїда Ізмагілова, який зараз воює в підрозділі на території України. Не буду спойлерити, де і як, все дізнаєтесь. Борщ донбаський і чим він відрізняється від інших регіонів. Чай, але не кава. Чому людей з Донбасу можна запросити на чай і дізнатися, що вони з Донбасу? Бо вони п'ють чай. І так можна пізнати донбасянина. Запросити його на чай, нагодувати абрикосками, дати борща, який зроблений на томатах. Все. Це маркери саме українця з Донбасу. Тож, коли саме вийде книга, в нас договір з одною з типографій станом на 30 листопада вона має бути вже в готовому для продажу вигляді. Тобто ви зможете її придбати на подарунок до Дня Збройних Сил України і дати як терапію своїм знайомим. Ви можете її придбати на Новий рік, на Різдво і подарувати своїм близьким. Це книга тепла, вона лампова, вона про моє дитинство. Там немає шокуючих історій, які там про блокаду Маріуполя, ні. Це все історія довоєнного Донбасу. Я хочу розповісти, як вдома було тепло без війни.
1: Ви вже отримали якісь відгуки від тих людей, до яких ви, ну, от як до мене, зверталися за якимись спогадами?
2: Так. Що? Було неочікувано, коли я все-таки набралася духу. Історія починалася з допису на Фейсбуці. Цей допис був на початку літа або в кінці весни, я не пам'ятаю точно. Вона була про хліб. І донбаські вірмени написали мені: «Катя, дуже не вистачає таких спогадів про Донбас, де би описували його без війни». Я за це зачепилася. Мене саме українсько-донбаські вірмени наштовхнули на цю думку. Далі мене підтримали діаспоряни, які виїхали ще до війни на територію США, Європи. І я зрозуміла, що так, я ж можу це зробити. Я ніколи окремо не писала книжок, перепрошую. Я була частиною книжки Ігоря Анатолійовича Козловського, але вона також стосувалася їжі. Але щоб так от взяти на себе відповідальність і зробити окрему книгу, такого в мене раніше не було. І коли я почала її робити, я зібрала свою команду людей, яких я люблю і ціную, з якими працюю дуже довго, які розуміють мою ментальність, але які не були на Донбасі. Саме вони мені допомагають, скажімо так, складати тексти, які були б доступні до читача, який ніколи там не був. І вони мене запитують, а це так? А що це значить? А що значить слово лакитки? А це взагалі лакитки чи лакитки? Ну, тобто, які не знають, що таке, ну, вони питають, що таке спиртові дрожжі на хмелю, які використовувалися в квасі. І я починаю пояснювати, що це спеціальні дрожжі, з яких робили або брашку, або квас. Тобто вони на хмелю дійсно, вони такими брикетами продавалися, різалися як пластилін якоюсь ниткою, вони дуже ламкі. Це як наш український пармезан в дрожжах, скажімо так. Або я пояснюю якісь територіальні особливості, як це функціонувало. І так як у мене немає доступу до фотоальбомів, то є глобальна ідея. Цю книжку малює художник, і він малює її за моїм задумом вуглем. Чому? Тому що антрацит. Тому там дуже багато кропіткої роботи художника, і художник не був в тих регіонах, де я росла, і я постійно його коригую, кажу, ні-ні-ні, тут не так, а тут отак. Тому уявіть, що пам'ять зруйнувала війна, але щось на підкорку осталося, і я підійшла до попелу знищеного Донбасу, взяла вуглинку і цією вуглинкою малюю всі ті фотоальбоми, які знищила війна. Чи це історія болю? Напевне, так, тому що ніколи Донбас вже не буде таким, яким був до війни. Знищено багато, але це історія про віру, що все можна відбудувати, аби були люди живі. Найтяжче сприймати і писати про тих людей, яких уже з нами немає, як, наприклад, Ігор Анатолійович Козловський. Але книжка не сумна, я повторюю, вона про тепло зустрічі. У мене колись в дитинстві існувала мрія. У моїй бабусі був дуже великий дерев'яний стіл. І я, будучи 12-літньою, вірила, що в 25 років люди вже старі, вони мають мати, ну, як прилічні селяни, як мінімум двойку дітей, машину, дом, ну, чоловіка, дружину, в залежності від того, якого ти полу, і бути, ну, плюс-мінус багатими, а для мене це мати хазяйство, якусь коровку, городину. А в 25 років я перший раз зустрілася з війну на Донбасі. Для мене це було великим шоком. Другий раз я її зустріла у 2022-му, коли мені було 32. Війна дуже багато зруйнувала в моєму житті, але вона не зруйнувала мрію, що я можу зібрати друзів за одним столом. Тому у мене є уявний дерев'яний бабусин стіл. Бабусі вже немає, вона померла на окупованій території. І в форматі книги я дійсно можу всіх вас зібрати. Ті, хто мене знає особисто, ті, хто не знає мене особисто. Але приходьте до мене на чай. Буде дуже атмосферно. Або заварюйте чай, беріть книгу, сідайте зручно, сідайте в плідіку і гайда по споминах.
1: Катерино, а яких вам книжок про Донбас не вистачає? Я впевнена, що ви читаєте або стежите принаймні за тим, що які книжки про Донбас, про схід України пишуть колеги. Можливо, чогось вам бракує?
2: Те, чого бракує, я пишу сама.
1: У цій ламповості?
2: Да, бракує дійсно історії про довоєнний Донбас. Що ми не сепаратисти, ми звичайні українські люди, що історія Донбасу формувалася на козацтві. В моєму селі ніколи не святкували день народження Пушкіна. Святкували день села з кулешою козацькою, з салом. Ставили великий стовп, на стовпі зверху вішали якісь подарунки, мазали його смальцем. І ті, хто долазили, отримували ці подарунки. Це були козацькі розваги. У нас такий дуже козацький степовий край. І звідки взялася ця історія про Російськість, я вчилася в україномовній школі, в селах Донбасу лишались україномовні школи. І я жила за 5 кілометрів кордону з Росією. І в нас в класі літератури висів не Пушкін, висів Шевченко під рушниками. І всі так дивуються, коли я спілкуюся українською мовою. Я думаю, що була оця розірваність інформаційна, плюс популяризація російської культури. Так, ми вчили. У нас один раз на тиждень була російська мова, і один раз на тиждень була зарубіжна мова, де була і російська література. Але сказати, щоб ми прям сильно любили росіян, я не можу. Тобто ми вивчали, ми розуміли, що колись нам, так як ми країна не дуже заможна, доведеться поїхати на заробітки в Росію, доведеться знати, хто такий Пушкін, хто такий Лермонтов і хто такий Достоєвський, якого я не люблю. Але сказати, що це прям була любов до всього російського, якийсь трепет, ні, воно в великих містах існувало, шахтарських, в Анкраците там більше було російської мови, а в селах у нас все було добре. У нас було господарство, у нас була своя економічна система. Найближче село до нас знаходилося на території Росії Октябрське. Там не було навіть магазину. Тому добрі селяни з України пускали раз на тиждень туди автобус, щоб росіяни не загнулися, хоча б приїжджали на антрацит, в антрацитний базар і скуповувалися, було їм що їсти. І мене так дивувало, я пам'ятаю, ми з мамою йдемо, кажу, мама, хто ці люди, які сидять забиті в кінці автобуса? Вона каже, росіяни. Я кажу, ну вони дуже странні. Мама каже, так, якщо ж магазину немає, вони до нас на базар їздять скуповуватися. Я кажу, мама, як вони миються? Це ж мила немає зимою. А мама візьме і пожартує. Каже, та вони не миються. І для мене картина, шок, що люди не миються. Та вона пожартувала. Звісно, вони купували мила трошки на більше, щоб їм вистачало на зиму, але от люди, які не миються, в мене якось на підкорку записали, що це росіяни з села Октябрьки.
1: Катерино, маю дякувати за розмову і чекаємо, звісно, на книгу. Катерина Завада, журналістка, була з нами на зв'язку.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
4: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та Б12. І, що важливо, без гормонів.
3: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
4: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
7: Які ж у тебе, Галю, томати гарні вродили. І перець просто диво. А синенькі.
8: Ой, гарні то гарні. Та як уявлю, скільки те все консервувати, а у мене і без цього вже спину ломить і ноги болять.
7: Еге ж, тут краще допомогу деяку мати.
8: Та яка допомога? Дітей хіба затягнеш сюди?
7: Я про інше. Про Артрофіт.
8: Артрофіт?
7: Так, Артрофіт. Фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
8: А що в ньому?
7: 9 біологічно активних компонентів, які діють синергійно, тобто підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі замовив за телефоном 0800 353 404. Запиши.
8: Повтори.
7: 0800 353 404. 0800 353 404. Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Ці тільки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
9: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
10: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
11: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
12: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
13: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
14: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
15: Ви робите висновки.
16: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Реактивний шахет вдарив по пасажирському поїзду на Одещині. Загинув машиніст та його помічник. Болгарія визначилася з міста господарем Євробачення 2027. Подробиці за мить. На Одещині через російський удар загорілася портова інфраструктура Ізмаїлу. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. Після атаки частина міста знеструмлена, повідомив міський голова Андрій Абрамченко на своїй сторінці у Телеграмі. Тим часом на Одещині завершили евакуацію пасажирів потяга, який атакували росіяни реактивним дроном. 340 людей, серед яких 67 дітей, доправили автобусами до Одеси. Ніхто із пасажирів не постраждав. Машиніст і його помічник загинули, повідомив у Фейсбуці начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Авіаційний експерт, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан у коментарі Суспільному назвав цю атаку цілеспрямованою.
2: Реактивний шахет, скоріш за все, робив цю атаку. Він був, скоріш за все, керований. І головна річ, що росіяни свідомо зробили все для того, щоб вбити поїзну бригаду, які керували тим, власне, локомотивом. На сьогоднішній день локомотиви є пріоритетна ціль для росіян. Вони роблять все для того, щоб вибивати рухомий склад. Терористична це є діяльність, тому що удар по 100% цивільній цілі.
1: На удар російських військ по локомотиву пасажирського потяга реактивним дроном відреагував і президент Володимир Зеленський. Той, хто керував дроном, не міг не знати, що ціль абсолютно цивільна, зазначив Зеленський у дописі у Телеграмі. На Олександрівському напрямку фронту, що на межі трьох областей – Донецької, Дніпропетровської та Запорізької – після проведення Збройними силами України успішної наступальної операції, російські війська посилили терор місцевих жителів. Майже безперервно атакують керованими авіабомбами. Про це Суспільному розповів командир роти батальйону безпілотних систем окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького з позивним «Єгер».
3: Для прикладу, на минулому тижні за 15 хвилин на нашому напрямку ворогом було випущено 22 каби по півтон. Це небувала щільність ударів, але проблему доставляє те, що ворог б'є набагато глибше, ніж прифронтові пункти. По умовно мирним містам, куди не може дістати там артилерія чи реактивна артилерія, туди дістають каби, ворог не цурається вдарити по маленькому селі ракетами і запустити величезну кількість авіаційних бомб, реактивних шахедів. Вони не цураються нічого, своєму цурається вдарити по маленькому селі ракетами і запустити величезну кількість авіаційних бомб, реактивних шахедів. Вони не цураються нічого, своєму тероризмом.

0: Оленка. Оте все, що йшло з польського боку, умовно називали армію Петлюри, а те, що йшло зі східного боку, з партизанського рейду, це була армія Омеляновича Павленка. Хоча формально, юридично це все становило різні складові елементи Збройних сил Української Народної Республіки.
1: Чи треба брати до уваги, згадуючи ті події, що воювати вже ані поляки, ані українці, ані велика кількість червоноармійців не хотіли? Ну, по-перше, багато хто з них брав участь у Першій світовій війні. Що було масове дезертирство, що не вистачало ні одягу, ні взуття, ні озброєння. І тим не менше, поляки разом із українцями не пустили більшовиків до Варшави. Однак ті все одно перемогли. Чому?
0: Війна, в принципі, завершилася на тих позиціях, з яких починалася кампанія 20-го року. Я не вважаю для більшовиків це якоюсь перемогою. Вони, передусім, не досягнули стратегічних цілей, до рішення яких вони були дуже близькі. Вони вже польський ривком створили, галицький ривком створили, вони вже почали насаджувати радянську владу далеко на заході. Вони справді бачили в біноклі варшавські костели, і після падіння Варшави невідомо, як буде налаштоване польське населення, як буде налаштована сусідня Німеччина. Вони справді були дуже близькі до вторгнення в Західну Європу. А з іншого боку, не треба забувати, що якби більшовикам вдалося подолати Карпати, далі лежала б Угорщина, де не так давно придушили теж ту Радянську Республіку. Тому якби більшовикам вдалося проламати польський фронт в районі Варшави і вдалося проламати польсько-український фронт на Дністрі, ми мали б цю пожежу в центрі європейського континенту, яка б розносилася далі. Тому стратегічно більшовики програли. Вони зазнали відчутної поразки під Варшавою, вони зазнали поразки в Замойській операції, вони зазнали поразки в Львівській битві, вони не подолали Дністер, вони не подолали Карпат, вони насправді зазнали поразки. А далі оці події вересня-жовтня – це суцільні більшовицькі поразки, вони відступають. Тому я би не говорив про їхню перемогу. А з приводу України, так, вони зуміли підім'яти під себе певну частину України, далеко не всю частину України. Населення справді втомилося воювати і хотіли вже повертатися до якоїсь мирної праці. Але з іншого боку, оця політика воєнного комунізму, вона теж давалася в знаки, і повстанський рух не послаблювався. Насправді більшовики стикнулися з дуже великою проблемою повстанського руху. І не тільки в Україні, селянські бунти і в Росії починалися, оце тамбовські повстання, так звана Антонівщина, а потім революційні матроси Кронштадту ранньою весною 21-го року підняли повстання. Тобто більшовики стояли теж перед дуже серйозною загрозою. Чисельність більшовицької партії була мізерною порівняно там з багатомільйонним населенням розбурханої, невдоволеної Росії. Тому Ленін зрозумів, що він може зіткнутися зараз з абсолютно таким стихійним і неприборканим океаном, з яким він просто не впорається. Треба якось міняти політику, тому запораджена була нова економічна політика замість жорстких цих заходів воєнного комунізму. І все далося в знаки. Селяни поверталися до роботи, проголошена амністія, багато хто з повстанців виходив з підпілля, багато хто з інтернованих українців поверталися назад, повіривши в цю амністію, повіривши в це все. Правда, потім їм згадали років через 10. Початок 30-х років, да, навіть кінець 20-х вже почали згадувати, хто на чиєму боці воював. Реєстрація бивших офіцерів, вона це все провадилась, тому червоні це все знали. Але дивитися це як на їхню велику перемогу, я би так не став. Хоча для поляків це велика перемога, вони справді відстояли свободу і незалежність, це значно цінніше.
1: Ну от, якщо повертатися до Варшавської битви, то часто і в українській історіографії називають цю битву дивом на Віслі. Автором цієї назви вважається польський історик та політик Станіслав Стронський. Він порівняв ситуацію Польщі в серпні 1920 року зі становищем Франції у вересні 14-го, коли французам вдалося відкинути німецькі війська з околиць Парижа на початку Першої світової війни, створивши тим самим от так зване диво на Марні. Але чому ця назва не є коректною?
0: Ну, назва не є коректною, по-перше, тому що цю назву використовували противники Пілсудського. Я вже говорив про те, що його неоднозначно сприймали в польському суспільстві, в нього були прихильники, в нього були дуже палкі противники, і ці палкі противники часто переважали чисельно. А це народні демократи, НДК і їхній лідер Роман Дмовський страшенно критикував Пілсудського за непродуману зовнішню політику в східному напрямку, за якісь авторитарні замашки і за багато інших речей. І для того, щоб применшити значення Верховного Головнокомандувача називали чудом на Віслі. Мовляв, ну це Польща була врятована чудом. Тут немає воєнного генія Пілсудського, немає

0: талантливий воєнного генія начальника штабу Розвадовського, це все французькі експерти, або навіть не французькі експерти, взагалі матір Божа врятувала. Бо це все на католицькі свята Успіння, в небо вженча, Богородиця була взята на небо Ісусом. Але з іншого боку, це применшує цю перемогу. Це не чудо, це абсолютна реальність, здійснена і втілена потом, кров'ю, життям, здоров'ям звичайних рядових польських солдатів і офіцерів. Тому краще говорити все-таки Варшавська битва.
1: Юзеф Пілсудський у своїх мемуарах все-таки згадував цю битву і докладно про неї написав. Тобто, прочитавши ці мемуари, не можна говорити, що це було абсолютно диво.
0: Ну, там не зовсім мемуари, це була його Варшавська битва, це була відповідь на книгу Тухачевського.
1: Так.
0: Це така свого роду заочна полеміка двох ворогів. Бо Тухачевський написав, чому він не виграв, а
1: Пілсудський написав,
0: чому він виграв, скажімо так. І вказав Тухачевському на всі його прорахунки, на всі його слабкі місця і на недолугі пояснення, чому, значить, він не виграв. А Пілсудський мемуари в нашому такому, знаєте, сучасному розумінні не писав. Це людина, яка все життя займалася підпільною роботою. В нього є окремі роботи мемуарного характеру, але вони стосуються абсолютно відірваних таких хронологічних періодів. Вон там Бібула, перші бої, Варшавська битва. Частина з них опублікована українською мовою, здається, в 21-му році в видавництві «Пропала грамота». Я їх коментував.
1: Коли ми говоримо про Варшавську битву, і коли ми говоримо про дві армії, які зійшлися, то треба говорити, що Пілсудський був вдвічі старший за командарма Тухачевського.
0: Пілсудському було, він 867-го року, значить...
1: 54.
0: Тому, ну, 54,
1: так. А тому було 27. Тобто вдвічі старший і більш досвідчений. Я розумію так, що Тухачевський цей шашкою на голову, як і Будьонний, не вистачило йому, можливо, воєнного досвіду.
0: Ну, я б так не сказав. Там ще невідомо, в кого було більше воєнного досвіду, бо Пілсудський, його перше офіційне військове звання – маршал Польщі. То до того часу він формально був рядовим. А в нього колосальний досвід підпільної, революційної, політичної роботи, диверсійної роботи, терористичної роботи. Він більше проявив себе як... талановитий, я б навіть сказав, геніальний політик і організатор війська ще в Першій світовій війні з 14-го року, коли він очолював цей легіонерський рух. Але масштаби діяльності легіонів, зрозуміло, не співмірні з масштабами бойових дій величезного війська польського. Це по-перше. По-друге, Пілсудський не закінчував ні військових училищ, ні якихось спеціальних таких от закладів. Він не служив в регулярній армії, він не був офіцером, на відміну від Тухачевського, який закінчив, здається, Павловське училище, найкраще військове училище в Російській імперії, служив в гвардії, воював в Першій світовій війні, потрапив в німецький полон, а потім вже служив в Червоній армії, де командував арміями, фронтами, і достатньо успішно командував арміями, фронтами. Тому я би не порівнював досвід там Пілсудського і Тухачевського. Те ж саме з Будьонним, донський козак, кавалер 4 георгіївських хрестів, який відвоював всю Першу світову війну, теж дуже талановита людина була і харизматична свого роду. Він, до речі, залишив теж цікаві мемуари і про 20-й рік так само. Скоріше, Тухачевський допустився дуже серйозної помилки, він не побачив загрозу, яка нависає над його флангом, і він занадто захопився цією ідеєю фік захопити Варшаву, вступити в Варшаву, можливо, якийсь там молодечий запал йому в цьому плані зашкодив, йому хотілося бути тріумфатором Варшави і розтягнув оці лінії комунікації, і до Варшави врешті армія підійшла послабленою чисельно і погано спорядженою, а поляки навпаки зуміли зосередити ударний кулак за річкою Вепш і в певний момент завдати потужного удару, який відкинув червоних від Варшави. Але Тухачевський був близький до успіху. Ну, тут теж ще цікавий момент. Взаємовідносини політичного керівництва і військового керівництва. Ну, наприклад, те, що відбувалося в районі Львова, там величезна доля Сталіна в загальній поразці, який хотів здобути Львів, будучи членом військової ради Південно-Західного фронту, відтягував з передачею першої кінної армії під командування Тухачевського всіляко, сподіваючись стати тріумфатором Львова. Тому треба дивитися на взаємніші відносини там, в цьому трикутнику Тухачевський, Сталін, Ленін. Можливо, перед Тухачевським партія поставила задачу взяти Варшаву, він будь-що цю задачу виконував, бо над військовим керівництвом було партійне керівництво, і по партійній лінії догана могла бути значно суровішою, ніж покарання там за статтями дисциплінарного статуту.
1: До речі, от щодо там ідеї фікс, скажімо, якщо Сталін собі щось надумав в 20-му році, да, взяти Львів, то...
0: Він його взяв в 39-му році, ще на початку Другої світової війни.
1: Але остаточно вже закріпився.
0: Ну, скажімо так, Сталін не забув поразки 20-го року, це точно. І є така, скажімо так, слушна думка, гіпотеза, що трагічна доля польських офіцерів, розстріляних після того, як вони потрапили в радянський полон, ці жертви Катині, Мідного і Харкова, це Старобільський табір, були пов'язані в тому числі оцією травмою психологічною, яку Сталін зазнав в 20-му році.
1: Тепер поговоримо про українських командирів. Генерал-полковник армії УНР Михайла Мальяновича Павленка, полковник армії УНР Марка Безручка, його заступника, начальника штабу 6-ї стрілецької дивізії, полковника Всеволода Змієнка. Не применшуючи там і не перебільшуючи їхньої ролі в тих боях, що ми можемо сказати про них сьогодні? Я от просто красномовним вчинком був, коли очільник оборони Замостя, вже генерал Безручко, під час святкування 20-річчя відновлення польської держави, відмовився від польського вищого ордену Virtuti Militari зі словами: «Я воював за Україну, а не за Польщу». От що ми знаємо про цих людей?
0: Ну, по-перше, епізод з відмовою від Virtuti Militari, він ніде документально не підтверджується.
1: Ну,
0: я його, чесно кажучи, ставлю під великий сумнів. По-перше, з тої точки зору, що нагородження ордену Virtuti Militari було закрите, якщо я добре пам'ятаю, в 22-му році. Видано було 8200 чимось цих орденів, і війна закінчилася, всі пропозиції, всі нагородні листи розглянули, справу закрили, і відповідно закрили нагородження до наступної війни. Це бойова нагорода, яка в мирний час не вручається. У мене є література і по цій нагороді так само, що був якийсь випадок, коли спеціально під генерала Безручка навіть готові були порушити статут цієї нагороди і порушити закон для того, щоб його нагородити. З великою долею скептицизму ставлюся до цього.
1: Якийсь міф.
0: Там було нагородження іншою. Медаллю називається «Польща своєму захисникові», ювілейна медаль за участь в війні 18-21 років. Там справді поляки нагороджували, але кожен український вояк сам для себе мусив вирішити, брати нагороду чи не брати. 28-й рік. Цілком можливо, що це була історія, пов'язана з нагородженням цієї медалі, від вручення якої генерал на той момент вже Безручко відмовився от саме з такими словами.
1: Можливо.
0: Це перше. І друге, Virtuti Militari – це дуже висока і дуже почесна бойова нагорода, нагородження якої справді є великою честю. Мені важко уявити, щоб генерал справді від неї відмовився. Бойовий генерал від чесно заслуженої бойової нагороди. Але якщо ми будемо говорити добре про наших командирів, то генерал Безручко на той момент ще полковник, він генералом став 5 жовтня 20-го року. З того моменту він генерал Хорунжий. Начальник штабу Всеволод Змієнко, ми постійно говоримо про битву в районі Замостя. Безумовно, 6-та дивізія там відіграла важливу роль. Але дивізія брала участь в інших боях, не менш кривавих, і заслужила так само пошану і подяку з боку польських союзників. Найбільш криваві бої, які вела 6-та дивізія, навіть це не Замостя, а село Пірга на півночі нинішньої Житомирщини, там під білоруським кордоном, де вона воювала проти 25-ї Чапаєвської дивізії, завдала їй великих втрат, і були навіть подячні накази польських командирів, командувача армії фронтами з подякою, значить, це і нашій 6-й дивізії. Хороша дивізія, добре воювала, але, на жаль, дивізія була розбита на початку радянського наступу 10 листопада 1920 року в боях в районі села Берлінці, лісові Берлінці, Поповиці, це на Вінниччині, і вже дивізія, її рештки відступали до Польщі, ну там важко було справді стримати наступ червоних, ну дивізія великою мірою зазнала поразки в боях 10 листопада 20-го року. А генерал Мильянович Павленко, ну це геній партизанської тактики, перший зимовий похід це він провадив військо всі 5 місяців, креслив оці схеми схеми рейдів, він керував армією, йому безмежно довіряли, тому це та людина, справді, за якою йшло військо. Ну, генералу Емельяновичу Павленку в радянсько-польській війні не було можливості проявити свої, там, не знаю, оперативно-стратегічні таланти, тому що українська армія займала ділянку по фронту десь під 30-40 кілометрів, і в основному українська армія провадила успішні, треба сказати, оборонні бої, стримуючи наступ червоних, відступаючи з одного водного рубежа на інший, так от послідовно. Врешті за Дністер відходили. Потім українська армія тримала Дністер, і це все теж під проводом Емельяновича Павленка. Потім ми перейшли в наступ. 10 листопада 20-го року армія зазнала поразки. Певною мірою можна це і в провину Емельяновичу Павленку поставити, тому що українська розвідка проспала початок радянського наступу, відверто скажемо, а українська контррозвідка працювала недостатньо добре, і радянських шпигунів було більш ніж достатньо, і в тому числі і в штабах. За спогадом одного з учасників, купці на ринку в Могилеві-Подільському цвірінькали про український план. А це все можна поставити в провину командарму. У 21-му році була спроба навіть військового заколоту, аби повалити владу Петлюри, пов'язана з ім'ям Емельяновича Павленка. Хороший, талановитий командир з регулярною російською школою, він теж закінчував і училище, і командував великими військовими частинами на фронті, так само, як і Безручко Емельянович Павленко, вони взагалі Академію Генерального штабу закінчували. Хороші, талановиті бойові офіцери, ну, скажімо так, яким доля не повною мірою дала можливість розкрити всі свої таланти і чесноти, але найголовніше те, що після того, як Українська Народна Республіка програла, вони не склали зброї, вони не зневірилися, вони не відійшли від справи і вони не перейшли на бік ворога, вони продовжували боротися за незалежну Україну іншими методами, іншими формами, в інших умовах.
1: Щоразу, коли ми говоримо про минуле, то неодмінно проводимо паралелі із сьогоденням. Україна знову воює із тим самим ворогом, змінюються назви, але суть того ворога не змінюється. Захід, як і понад 100 років тому, виявляє обережність, зволікає з постачання нам зброї. Тенденція не дати Росії програти, а Україні перемогти, видається мені з одного боку недолугою, а з іншого боку просто злочинною. Чи можна сьогодні сказати, що і століття тому ситуація із військовою допомогою Україні була схожою?
0: Категорично ні. По-перше, тоді, 100 років тому, Українську Народну Республіку ніхто не визнавав. Єдине визнання було з боку Польщі, і то таке, знаєте, умовне визнання, тому що Варшавські домовленості Сеймом не були ратифіковані, і після початку цих рейських перемовин, ну, великою мірою поляки там зупинили допомогу.
1: Але ж ми говоримо про визнання 20 країнами світу.
0: Не було визнання, було встановлення дипломатичних відносин, визнання документів, паспортів, тощо. Нас визнала Польща, нас визнала Латвія, потім нас визнала Аргентина, але нас не визнали основні країни, скажімо так, західного світу. Сьогодні Україна є незалежна, суверенна, визнана усіма країнами, в тому числі навіть тої ж самої Росії, Україна теж визнається як суверенна незалежна держава. Вони називають нас там нацистською, фашистською, але визнають нашу незалежність і суверенітет. По-друге, військові допомоги тоді була тільки Польща і дуже лімітована. Зараз військову допомогу ми отримуємо від цілої низки коаліції держав. І без цієї допомоги, повірте, Україні воювалося дуже важко. І це не одяг, це не боєприпаси, це важка зброя. І великі кількості важка зброя. Тому певні паралелі можна провести, але, знаєте, як я як історик, в принципі, досить так скептично ставлюся до будь-яких паралелей, бо ситуація 20-го року і ситуація 24-го, вони абсолютно неподібні і не тотожні. Але, да, є певні спільні речі. Росія, як казав Пілсудський, будь-якого кольору вона буде завжди агресивною, експансіоністкою. От оце стабільно. І обережний захід так само, це теж, на жаль, стабільність.
1: Це ж, на жаль, стабільність. Дякую вам щиро за нашу розмову. І нагадую, що сьогодні з нами в студії був кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрій Рукас. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
5: Макс, із 45-річчям тебе.
6: Дякую, наберу пізніше. Я на парах.
5: В сенсі?
6: В прямому. Вчусь на зварювання.
7: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
8: Україна передала американській стороні нові пропозиції щодо завершення війни. Про це повідомив президент Зеленський. Київ розраховує на активнішу участь США в переговорах. Чи можуть нові українські пропозиції стати основою для реального завершення війни? І чи готовий Вашингтон допомагати Києву у цьому? Про це сьогодні о 18.07 Владислав Красніцький говоритиме з кандидатом політичних наук, експертом-міжнародником Станіславом Желіховським.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Президент заявив, що лише 5% американського запасу ракет-перехоплювачів до «Петріот» потрібно Україні, аби пережити зиму. На Одещині російський дрон влучив у тепловоз. Про це та інше далі докладніше. Лише 5% американського запасу ракет-перехоплювачів до «Петріот» потрібно Україні, аби пережити зиму, та 10%, щоб збивати усі російські балістичні цілі. Про таке заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN. За його словами, нині українські запаси ракет до «Петріот» практично дорівнюють нулю. Цьогоріч їх у 2,5 рази менше, ніж торік. Росія ж користується цим дефіцитом і щомісяця запускає удвічі більше балістики, ніж раніше. І за останні тижні кількість російських балістичних атак стрімко зросла, сказав Зеленський. І додав, що щодня він проводить дзвінки та перемовини із союзниками щодо отримання додаткових ракет. Далі слова президента у перекладі українською.
4: Цього року у нас у 2,5 рази менше ракет-перехоплювачів, ніж було у 2025 році. Росія має вдвічі більше балістичних ракет на місяць, ніж раніше. Щоночі відбуваються атаки, жахливі ночі. Якщо Америка продасть нам 5%, ми переживемо зиму та врятуємо життя людей. Якщо ж вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі балістичні ракети росіян. У мене є 1%.
3: Сьогодні в день на Одещині російський дрон влучив у тепловоз, який виконував маневрові роботи, щоб забезпечити рух інших потягів. Бригаду завчасно попередили про загрозу, тому, за словами голови правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, травмованих унаслідок цього удару немає. Це вже друга така атака після того, як вранці реактивний безпілотник влучив у локомотив пасажирського потягу «Дніпро-Одеса», який перебував на станції «Боялик» у Березівському районі Одещини. Унаслідок удару по локомотиву загинули машиніст та його помічник. 340 пасажирів евакуювали. Про момент удару та евакуацію пасажири розповіли кореспондентам Суспільного.
5: Там провідниця потягу сказала, швидко евакуюємось. Мол, взяли речі, ті, що необхідні, рюкзаки і пішли. Дуже велика була допомога від співробітників поліції, від співробітників ДСНС, які евакуювались. Дуже велика подяка.
6: Я була на задніх вагонах. Ми просто прокинулись від того, що пахнуло. Ми спочатку не реагували, я думала, може десь скоро щось вибухнуло, але, на жаль, все ж таки прийшов наш потяг, ми вивернули з вікна, у нас вибухнуло справа. Провідник через хвилину всіх евакуював.
3: На Одещині тривають евакуаційні заходи з потяга, куди влучив російський дрон. За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, станом на 16-ту годину з місця прильоту евакуйовано ще 525 пасажирів, з них 130 дітей. Для перевезення людей у безпечні місця додатково задіяно 15 автобусів. Про це Кіпер написав у Телеграмі. Він повідомив, що унаслідок російської атаки постраждала одна дитина. На місці евакуації працюють відповідні служби та підрозділи, які забезпечують безпеку пасажирам.
2: Новини на Українському радіо.
3: Тричі окупанти атакували пересувне відділення «Укрпошти» на прикордонній Чернігівської області. Про це Суспільному розповів територіальний менеджер «Укрпошти» Тарас Скрипка. Так, 1 серпня росіяни впівдроном атакували їхню машину. Тоді поранений водій 12 кілометрів їхав на спущених колесах. Зараз чоловік з важкими пораненнями перебуває у лікарні. Більше про роботу поштарів на прикордонній Чернігівщини розповість Олексій Коцепчук.
7: І водій їхав, він сказав, я буду їхати до тих пір, поки свідомість не втрачу.
8: Так, начальниця пересувного відділення «Укрпошти» Олеся Шовкопля згадує перші хвилини після атаки російського FPV-дрона на прикордонні Чернігівщини. Це сталося 1 серпня, коли екіпажу «Укрпошти», начальниця пересувного відділення та водій Роман Янченко повертався з Кам'янської Слободи.
7: У нього, мабуть, ціль була, це насамперед водій, бо він саме з того боку і вдарив. на висоті вікна. Ми намагалися, поки їхали, додзвонитися, але зв'язку ж не мав. Вже як вийшли на зв'язок, це вже біля Новгорода, так, ми набрали скору.
8: Чоловік отримав важкі поранення. Нині Роман Янченко перебуває у Чернігівській обласній лікарні. Напарниця пораненого Олеся Шовкопляс знову їде на прикордонний маршрут, але вже з іншим водієм.
7: Доки села ще є, люди є. Комусь потрібно працювати, виконувати цю роботу. Якби в мене, мабуть, був страх, я б туди не їздив.
8: Цього разу маршрут – село Смяч, приблизно за 20 кілометрів від російського кордону. Тут живуть близько 2,5 сотень людей. Для Олесі Шовкопляс це другий виїзд у Смяч. Сьогодні – день видачі пенсії. Більшість місцевих Олесю бачать вперше.
0: Перший раз, так. Да. Пенсію привозять, платять за світ, за телефони.
8: Раніше Олеся Шовкопляс з Романом Янченком обслуговували всі прикордонні села Семенівської громади. Їздили під саме кордон з Росією.
7: Люди, вони пізнали стільки горя, як ніхто. Все приграніччя зі сторони Семенівки, там вже все знищено.
8: Тарас Скрипка каже, нині на прикордонні Чернігівщини росіяни активізували атаки дронами.
1: ФПВ, ждуни повсюду. В 10-15 кілометровій зоні обслуговування наших клієнтів робимо заїзд від 10 кілометрів від кордону, від лінії бойового зіткнення.
8: За словами Тараса Скрипки, це третій випадок цілеспрямованої атаки російських дронів на машини Укрпошти на прикордонні Чернігівщини. Олексій Косипчук, Суспільне новини, Чернігів.
2: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення. Та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
9: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 8-13 градусів, день 21-26. На Закарпатті до 32, на півдні країни вночі 11-16, в день до 29. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. На хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо працює Віталій Науменко. Ми готові до розгорнутого аналізу деяких дуже важливих моментів. Моменти загострюються, час іде, наближаємося до певних погодних пертурбацій. Все це вимагає пояснення, роз'яснення і аналізу. Лічені тижні і зима 2026-2027 стане реальністю. Суворою чи не зовсім, як кажуть, побачимо. Влада випромінює крайню увагу і стурбовані. Соціальні мережі волають про численні недопрацювання і неувагу. Експертне середовище пробує проаналізувати і спрогнозувати можливі сценарії. Ну, а раптом знову трапиться диво і пощастить з теплою зимою. А скептики кажуть, а раптом не пощастить. Про якусь фортуну чи фарт в вигляді зменшення інтенсивності ракетних рашистських ударів на це розраховувати не доводиться. Рашисти будуть тільки інцифікувати ці удари. Про реальну ситуацію в системі енергозабезпечення України, про нашу готовність за ще кілька тижнів, які залишаються до завершення літа, будемо говорити далі з нашим шановним студійним гостем. Я його задоволенням представляю як голова правління Національної енергетичної компанії «Укренерго» 2020-2024 роки Володимир Кудрицький. Пане Володимире, радий вас бачити. Дякую за увагу до Українського радіо. Позаду місяці дуже важких рішень, постійних загроз, нових ударів по енергосистемі. Є і відрадний момент. Про нього ми теж сприяємо. Ємністю говоримо. Перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що фактично літо завершується, менше трьох тижнів. Вдалося пройти без відключень електроенергії. Без відключень, хоча про них тільки лінивий не говорив, ще в квітні, у травні, що вони неминучі по 6, по 8 годин, тим не менше фактично вдалося пройти. Але це не знімає нашої уваги до того, що може бути далі. Я нагадаю перед тим, як ми почуємо вашу версію, про те, що зима 26-го року запам'яталася найхолоднішими морозами за останні 15 років, багатодинними відключеннями. Сьогодні ситуація складніша. За офіційними заявами, в Україні практично не залишилося жодної теплової електростанції, яка б не зазнала руйнувань, а міжнародні аналітики попереджають про нові масовані рашистські атаки на критичну інфраструктуру. Як ви оцінюєте на цей момент готовність до зими?
2: Я би хотів розставити одразу декілька важливих акцентів. По-перше, уточнення. На превеликий жаль, і в квітні, і влітку цього року відключення були. Остання хвиля спеки, яка минула тиждень тому, дійсно обійшлася без відключення електроенергії. Треба розуміти, що основним фактором, який сприяв такому успішному проходженню цього періоду, було те, що залишили в роботі один атомний блок, який мали вивести в ремонт. І оця додаткова атомна генерація, вона нам забезпечила короткочасну підтримку для енергосистеми, що дало можливість пройти без відключень. Але, якщо пам'ятаєте, на початках літа перша хвиля спеки, вона супроводжувалася спочатку відключеннями для бізнесу, а потім і відключеннями, хоч і короткостроковими, для побутових споживачів. Крім того, в квітні місяці, який взагалі вважається дуже таким низьким сезоном для споживання електроенергії, також у нас були відключення через нестачу саме генеруючих потужностей, тобто через те, що вироблялося електроенергії набагато менше, ніж споживачі в Україні хотіли би спожити. Все це дає нам всі підстави говорити про те, що системний дефіцит виробництва електроенергії, виробничих потужностей всередині України, він зберігається. І жодних причин легковажно ставитися до зимового періоду через те, що, знаєте, влітку відключень було мало, я би так не сказав, тому що треба розуміти, що влітку споживання ввечері 11 тисяч мегаватт, якщо говорити в потужностних характеристиках, а взимку до 18 тисяч. Тобто різниця між літнім і зимовим вечором складає 7 атомних блоків. Якщо так по-простому, щоб люди зрозуміли, це фактично, це майже потужність всієї атомної генерації, яка є в Україні.
1: Або Запорізька атомна електростанція.
2: Або і більше, ніж Запорізька атомна електростанція. Тому ми маємо чітко усвідомлювати, що до зими у нас додаткові 7 тисяч мегаватт не з'являться. І тому це акцент номер один. Тобто невелика кількість відключень влітку не дає підстав для оптимізму взимку. Це перший такий момент. Другий момент, на який хотілося би звернути увагу, це те, що дуже багато говорять про плани стійкості, про підготовку, про оснащення генераторами, там лікарень, котелень і всього іншого. Насправді, найбільш глобальний, фактично єдиний фактор нашої стійкості взимку – це те, скільки нової генерації, скільки нових електростанцій Україна змогла збудувати замість тих 10 теплових електростанцій, які, як сказав президент Зеленський, у нас всі пошкоджені.
1: Це дані секретні чи...
2: Це дані, які нещодавно були оприлюднені офіційно на одній з енергетичних конференцій перед досить великою аудиторією. Так от, якщо пам'ятаєте, минулої зими дефіцит 7 тисяч мегаваттів. Президент Зеленський озвучував цю цифру. Збудовано за всі роки повномасштабного вторгнення 700. Це нам з вами для розуміння, що і наступної зими, як і минулої зими, як і попередні зими, на превеликий жаль, децентралізована генерація, хоч вона вже і помітна на екрані національної диспетчерської, але тим не менше вона не врятує нас. Тобто наші темпи розгортання той альтернативної децентралізованої генерації, яка має замінити пошкоджені теплові електростанції України, ці темпи не задовільні.
1: Пане Володимире, я просив би одразу роз'яснювати. 700 мегаватт – це 10-та частина до 7 тисяч мегаватт.
2: Так.
1: Тобто закрита всього 10-та частина проблеми.
2: Дефіциту. Так.
1: Дефіциту. 90%.
2: І якщо у нас наступної зими знову буде мінус 20 довгий період часу, і знову буде пікове споживання 18 тисяч мегаватт, у нас знову дефіцит в системі буде такий, як минулого року, може трошки менше, там на пів гігаватта.
1: Я думаю, ці цифри після їх озвучення, тим більше на такій представницькій конференції, вони не становлять секрету, тим більше для російських бандитів. Я думаю, вони це все знають, прораховують, дані розвідки свідчать, як кажуть, лише про накопичення. Там називаються цифри, не будемо зараз займатися. Ми теж працюємо в цьому напрямку винищення, зниження їх наступальних спроможностей, артилерійських ударів. От, але вони займаються накопиченням для того, щоб по мірі зниження температури, це відома бандитська тактика, інтенсифікувати удари по енергосистемі.
2: Абсолютно. І більше того, я вам хочу сказати, що роблять вони це кожної зими. От коли президент, наприклад, говорить нам, що у нас, бачите, пошкоджена кожна теплова електростанція велика, і тому зима буде складною. Тут треба пояснити, що у нас кожна велика теплова електростанція була пошкоджена ще в 22-23 році, в першу зиму повномасштабного вторгнення. Після того, в 24 році, знову всі теплові великі електростанції були пошкоджені ворогом. Після того, в 2025 році, знову всі теплові електростанції по кругу були пошкоджені ворогом.
1: Ви хочете сказати, що ми їх поступово відновлювали?
2: Ми їх відновлювали, росіяни знову абсолютно всі такі електростанції пошкоджували. Тому в тому, що у нас пошкоджені всі теплові електростанції, немає абсолютно нічого нового. Просто влада мала би зробити висновки, що у нас є порядка 10 великих теплових електростанцій на території України. У ворога є... не знаю, там 50-100 ракет на місяць і декілька тисяч шахедів. Ну це ж абсолютно очевидно, що маючи таку невелику кількість суперконцентрованих об'єктів, побудованих в радянські часи, і маючи на увазі таку кількість амуніції, якою ворог може завдавати ушкоджень нашим енергооб'єктам, цим енергооб'єктам треба створювати альтернативу. Альтернатива у вигляді розосередженої децентралізованої генерації, якої замість 10 об'єктів буде 1000 об'єктів малих. Для того, щоб росіянам в рази тяжче було шукати, розвідувати і вражати такі невеликі електростанції. Більше того, вартість одної такої невеликої електростанції, скажімо, потужністю 2,5 мегаватти в контейнері 40-футовому стандартному, буде в декілька разів меншою, ніж вартість балістичної чи навіть крилатої ракети.
1: Я думаю, будь-хто на моєму місці запитав би, так в чому ж справа? Ми це робимо чи не робимо? Людей, грошей не вистачає. Чого не вистачає?
2: Не вистачає фактично того, щоб держава нарешті відмовилася від ручного керування галузю, тому що інвестиції в ці розосереджені об'єкти держава сама зробити не може. Я наведу один простий приклад, який, напевно, вам відомий. У 2024 році було проголошено президентом Зеленським, що ми побудуємо гігават нової газової генерації, так званий президентський гігават. Носилися з цим президентським гігаватом, трубили по всіх телеграм-каналах анонімних, що от будемо будувати цей президентський гігават. Ну, якщо на сьогоднішній день у нас побудовано всього 700 мегават, тобто не 1000 мегават, не 1 гігават, а 700.
1: Не вистачає 300.
2: Не вистачає 300. Тобто за декілька років не змогли навіть виконати ту програму президентську, яку б мали виконати до кінця 2024 року. Державні компанії, яким доручили виконувати цю програму, фактично не побудували нічого. Через різні причини, в тому числі через бюрократичні власні обмеження. Тому єдиний спосіб зробити це швидко, це зробити так, щоб приватний сектор інвестував в цю генерацію. А тут є певні проблеми. Тому що у нас, на жаль, на превеликий жаль, існує величезна недовіра до енергетичного сектору з боку як українських, так і закордонних інвесторів, міжнародних фінансових організацій. І недовіра ця пов'язана з тим, що після Міндічгейту 90-95% фігурантів цього Міндічгейту навіть не були звільнені.
1: Я вас якраз хотів запитати, наше минулорічне, минулий попередній ефір, це було місяці три, тому ви дуже різко говорили по цих фігурантах, людям зрадника України, колишнього депутата, нині сенатора від Астраханської області Андрія Деркача, фактично у нас очищення на рівні топ-керівництва енергетикою не відбулося. Тобто, якби корупція, вона як була в енергетиці, так вона і залишаються. Персонажі, в основні задіяні, з ними відбуваються, я так буду концентровано говорити, їх взяли під варту, протримали певний період, знизили суму застави, випустили, але, наприклад, пану Галущенку підозри так і не оголосили.
2: Оголосили, він же сидів декілька місяців.
1: Оголосили підозру, так, але
2: потім... він вийшов.
1: Але він вийшов, так, так буде так, точніше. В цьому сенсі ми ж розуміємо, що не може енергетикою керувати не можуть ті самі люди, які задіяні були в корупційних схемах, які були задіяні, можливо, в тих історіях із зрадою, державною зрадою і так далі, і так далі. Тобто очищення на рівні керівництва, воно відбувається чи ні?
2: Воно не відбувається.
1: Не відбувається.
2: І це основна причина, чому так повільно йдуть інвестиції в цю нову децентралізовану генерацію. Тому що давайте уявимо з вами, що ми є інвестори, і ми повинні вкласти гроші в українську енергетику. І ми знаємо з вами, що український енергетичний ринок знаходиться під впливом людей, які причетні до розкрадання в енергетиці, які причетні до зв'язків з Деркачем, і які є фігурантами резонансного розслідування НАБУ.
1: Тобто
2: ми довіримо наші з вами гроші цим людям.
1: Ну, тобто будь-який інвестор дивиться, каже своїм підлеглим, дайте мені цей лист, хто у них керує. Ага, ті самі прізвища.
2: Абсолютно ті самі прізвища.
1: Ми були готові півмільярда дати, а тепер не будемо
2: давати. А тепер ми дамо 50 мільйонів, або дамо 0 мільйонів. І, відповідно, не будуються ці електростанції в тому обсязі, в якому вони повинні були би будуватись. Я вам наведу ще один простий приклад, що в минулому році, коли Міненерго, ще під керівництвом Галущенка, оголосило конкурс на побудову 700 мегаватт нової газової генерації. Це був минулий рік. Вони просто його провели, а потім на 8 місяців, коли їм не сподобалося перелік переможців, вони хотіли би бачити інші компанії там, вони просто цей конкурс на 8 місяців призупинили. І розблокували його тільки, коли вже Галущенка і всіх інших, вибачте за таке слово, поперли із влади. Тобто, можете собі уявити, держава має гострий дефіцит генерації, уже були на той час декілька місяців у нас відключення по всій країні, а конкурс на побудову нової генерації просто блокувався, тому що якомусь дяді Петі, Герману чи дяді Васі не подобався перелік переможців конкурсу. І в такій ситуації, звичайно ж, ніякий... там той же закордонний, зарубіжний інвестор, а в Україні достатньо грошей немає, щоб побудувати всі електростанції, які нам потрібні, то ніякий зарубіжний інвестор не буде довіряти українському ринку, щоб зайти і витратити тут багато грошей.
1: Пане Володимире, якщо ви не проти, можна особисте питання поставити? Я сказав, що студійний гість, як голова правління Національної енергетичної компанії «Укренерго», 20-24 роки, Володимир Кудрицький. Чи є у вас, чи зберігається у вас персональна образа? На загал ви були були дуже ефективним, нормальним на своєму місці керівником. Раптом звільнення після 4 років нормальної роботи, яке залишило по собі, ну, я сказав би, такий кейс нерозв'язаних питань. Чи є у вас персональна образа?
2: У мене немає персональної образи через те, що у мене після звільнення з «Укренерго» з'явилася можливість працювати в приватному секторі, якраз займатися побудовою цієї розподіленої генерації. І досить велика частина з тих 700 мегаватт, які побудовані в Україні, цієї газової генерації, ну, певна частина побудована в тому числі за моєї участі. Тому я знаю добре, як залучати інвестиції, маю певну репутацію на ринку і знаю, як будувати ці електростанції. Тому у мене особисто, я не можу сказати, що справи пішли набагато гірше після звільнення. Хоча був один епізод, ви, напевно, теж про нього чули, минулого жовтня, коли, я вважаю, за вказівкою вищого політичного керівництва країни, ДБР вручило мені підозру в такій дуже абсурдній справі 7-річної давності, яка зараз, ну, фактично поставлена на стоп, або по ній нічого не відбувається. Але навіть незважаючи на це, питання не в особистих образах, питання в тому, що ми як країна втрачаємо шанси для зміцнення власного енергетичного сектору. А цей енергетичний сектор, ви ж розумієте, що він є в тому числі одним з головних факторів того, хто виграє цю війну. Ми швидше винесемо їхню нафтопереробку, чи вони винесуть нашу енергосистему. І це змагання, яке нам треба виграти. А ми замість того, щоб вигравати це змагання, плодимо групи Міндіча по всій енергетиці і фактично блокуємо самі собі шлях до енергетичної, а відтак і загальної перемоги над Росією.
1: І це, на жаль, не соціалістичне змагання в оптимістичному чи в не зовсім оптимістичному вигляді. Це війна на виснаження, той самий етап, який ми зараз з вами, на жаль, шановні радіослухачі, спостерігаємо. Чи були пропозиції з влади, якщо ми вже рухаємо по цьому треку, повернутися в державну систему?
2: Ні. Була зразу після мого звільнення пропозиція досить абсурдна залишитися в команді. Я її не прийняв і в команді не залишився. Тому що я вважаю, що в Україні повинні відбутися дуже корінні, глибокі політичні зміни для того, щоб наша система державного управління, в ній можна було би здійснити реально глибокі потрібні реформи. На жаль, у нас, як у суспільства, під час війни немає можливості здійснити такі політичні перетворення. Вибори неможливі під час війни. А відтак доводиться, ну, миритися з тим, що, на превеликий жаль, маємо ту владу, яку, ну, яка є, яку обрали у 2019 році, і яка, очевидно, погано справляється з дуже багатьма завданнями внутрішньої політики.
1: Пане Володимире, звісно, оцінювати своїх колег може не зовсім делікатно чи коректно, але доводиться чути багато позитивних відгуків про щодо призначення на посаду прем'єра Сергія Корецького, вихідця з бізнесу. І депутати від влади і опозиції кажуть, що цей дует Шмигаль Корецький, Корецький Шмигаль, перший віце-прем'єр, міністр енергетики, він може все-таки дати нам, навіть з урахуванням тих дуже серйозних чинників, про які відверто, я дякую, розказала нашій аудиторії, може вийти на хороший результат. І складається враження, що пана Корецького призначили саме для того, передусім, щоб допомогти пройти наступну зиму.
2: Я хочу сказати, що знаю обох особисто, з паном Шмигалем знайомий, тому що він був прем'єр-міністром під час моєї каденції в «Укренерго», а Сергієм Корецьким, він просто був моїм колегою, керівником іншої державної компанії. Сергій Корецький – професійна людина, не нова в енергетиці, хоча його спеціалізація – газовий сектор, а не електроенергетика, але тим не менше він розуміє проблематику. Але питання, мені здається, в іншому. Він призначений за 3 місяці до початку опалювального сезону. Ініціатива по зміні уряду, як ви пам'ятаєте, почалася з досить абсурдної, смішної, такого смішного приводу, що буде звільнятися Стефанішина Ольга з посади посла в Сполучених Штатах, і от пані Свириденко мала зайняти цю позицію, яка на той час була прем'єр-міністеркою України. І під цим соусом в неділю, на вихідних, зненацька для всієї країни, без будь-яких пояснень, для суспільства, більше того, не маючи на це ніяких конституційних повноважень, президент перезапускає де-факто уряд. І призначається Сергій Корецький на посаду нового прем'єр-міністра. Але єдиний реальний політичний наслідок цієї перестановки полягає в тому, що за бортом опинився міністр оборони Федоров. І країна через це поринула в певну політичну кризу з масовими протестами. А пані Свириденко так послом в США і не стала. Вона фактично відмовилася від цієї позиції, і це демонструє нам, ну, скажімо так, абсурдність, хаотичність і, я би сказав, нещирість влади, дій влади, тому що ми розуміємо, що насправді зміна уряду була не в, ну, причина була не в тому, що пані Свириденко мала поїхати в Сполучені Штати, а в тому, що необхідно було деяких членів попереднього Кабміну замінити і відволікти увагу суспільства. То в такій ситуації пан Корецький, який 3 місяці до опалювального сезону прийшов на посаду, звичайно, він має надзвичайно великий цейтнот по часу, щоб здійснити якісь серйозні перетворення в галузі. Більше того, за 3 місяці підготовку до опалювального сезону здійснити неможливо. Тобто він фактично знаходиться уже на рейках, поставлений на ці рейки в тою ситуацію, яка була до нього.
1: На розтяжку, ви хочете сказати?
2: І на розтяжку. Тому він знаходиться в тяжкій позиції, і у нас буде дуже цікава ситуація взимку. Якщо воно буде складною, якщо зима буде холодною, у нас будуть відключення, то ми зі Свириденко не зможемо спитати, бо вона ж уже звільнена була влітку. Та і пану Корецькому важко буде пред'явити якісь претензії, тому що він призначений за 3 місяці до опалювального сезону.
1: Продовження аналізу ситуації в енергосистемі України. За 5 хвилин повернення до розмови з нашим студійним гостем, з головою правління «Укренерго» 22-24 роки Володимиром Кудрицьким.
0: Слухайте на українському радіо.
3: Комбінат «Запоріжсталь» зупинився після російського удару. Що це означає для української економіки та наскільки вразливою є зараз металургійна галузь? Які металургійні підприємства Україна вже втратила незворотно з 2014 року і які продовжують працювати? Про це сьогодні о 18:35 Владислав Красніцький говоритиме з директором державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза», головою Комітету з промислової модернізації Торгово-промислової палати України Володимиром Власюком.
4: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Казки від «Радіокультура». Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок «Суспільне.Радіо», гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
0: Спільне новини на українському радіо.
5: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни завдали удару по логістичній компанії у Павлограді. Прем'єр презентував пріоритети діяльності нового уряду. Про це та інше далі докладніше. 2 жінок поранено унаслідок чергової російської атаки по Ізюму на Харківщині. Ще у 2 жінок гостра реакція на стрес. Про це у телеграмі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синігубов. На місці влучання загорілися приватний будинок, господарча споруда та автомобіль. Загалом пошкоджено щонайменше 3 приватні будинки. Також надвечір росіяни завдали удару по логістичній компанії у Павлограді на Дніпропетровщині. Як повідомив у соціальних мережах начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, на місці влучання ворожого дрону зайнялася пожежа. Її вже локалізовано. На південно-слобожанському напрямку фронту російська армія демонструє активність на усіх відтинках, але основну увагу сконцентрувала на Харківщині. Про це Суспільному розповів командир 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрій Федоренко.
6: Якщо на Оліпільському відтинку противник застосовує значну кількість особового складу, несе величезні втрати, застосовує переважно свою авіацію, скеровану бомбами, масово наносячи удари по позиціях сил оборони, застосовує значну кількість безпілотних систем, то в порівнянні на Харківщині інструментарій він застосовує точно той самий, але кількість ударів буде нижчою. Водночас ворог буде в осяжній перспективі часу намагатися мати тактичний успіх. Чи дадуть це зробити сили оборони, доки нас підтримує український народ, ворог успіху мати не буде.
5: Посилення оборони, прискорення євроінтеграції, підтримка українських громад і бізнесу – це основні пріоритети діяльності нового уряду. Документ презентував прем'єр-міністр Сергій Корецький. Основними принципами діяльності уряду Корецький назвав ефективність, оперативність ухвалення рішень та відповідальність урядовців за результат перед парламентом і суспільством. Доопрацьовану версію затвердять на засіданні Кабінету міністрів та представлять на розгляд Верховної Ради.
0: Новини на Українському радіо.
5: Атомна електростанція у Чорноводі у Румунії зупинила свій другий енергоблок через різке зниження рівня води у Дунаї. Її використовують для охолодження реакторів. До відновлення його роботи Румунія покриватиме дефіцит за рахунок імпорту. Про це повідомляє DG24. Точні терміни відновлення роботи АЕС наразі невідомі. Прогнози гідрологів вказують на подальше зниження рівня води в річці протягом найближчих днів. Водночас румунська влада запевняє, що пересічні громадяни та соціальні заклади не відчують проблем із постачанням електроенергії. Як розповів Суспільному директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, реактори такого типу потребують великої кількості проточної води, якої зараз немає. За його словами, ця станція забезпечує 35% енергетичного балансу Румунії, і її закриття матиме вплив навіть на Україну.
7: Це впливає на те, що в Румунії збільшується експорт електричної енергії, а значить і збільшуються ціни в цій зоні. Україна навіть частково електричну енергію експортує до Румунії, до Угорщини, але тільки в денні години, тоді, коли у нас профіцит електричної енергії, а коли у нас пікове навантаження, ми не експортуємо, навпаки імпортуємо. В принципі, така ситуація, вона для України також не дуже приємна, тому що здорожчується імпорт електричної енергії в пікові години.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
5: Завтра в Україні без опадів, температура вночі 8-13 градусів, вдень 21-26, на Закарпатті до 32, на півдні країни вночі 11-16, вдень 24-29 градусів. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Ми повертаємося до розмови з нашим шановним студійним гостем. Це екс-голова управління Національної енергетичної компанії «Укренерго» 2020-2024 роки Володимир Кудрицький. Реальні, без прикрас, без будь-яких, як кажуть, потайбічних моментів, аналіз ситуації в енергетиці такої, якою вона є, за менш ніж 3 тижні до завершення літа 2026. Пане Володимире, що можна сказати загалом про так звані плани стійкості? Назва дуже чудова. Я як журналіст

0: реалізують абсолютно спокійно, там без якихось скандалів і так далі. Але те, що порушення є, це ні для кого не секрет, це не ІПСО, не якісь емоції, це позиція Національної поліції, це позиція Державного бюро розслідування. І що для нас, депутатів, напевно, найважливіше, це позиція Уповноваженого Верховної Ради України з питань дотримання прав людини. Бо багато наших колег люблять розказувати різні історії про свої заслуги в депутатському контролі. Але за законом, за Конституцією, основним інструментом Верховної Ради контролю за дотриманням прав людини є уповноважений омбудсмен, який має спеціальний статус, спеціальні права, спеціальний штат. І він не раз, не два і не три, і я йому, до речі, неодноразово дякував публічно, і його роботу підтримує Верховна Рада. Хочу нагадати, що він недавно звітував.
1: Андрію, пан Лубінець навіть в цій студії був, але питання звучало так: що треба зараз зробити, щоб мобілізація в Україні для більшості громадян відчувалася більш справедливою?
0: Я
1: Роман
0: цього...
1: сказав ліквідувати ТЦК.
0: Да, а я насправді хочу просто сказати, що при всіх тих недоліках, які є, треба просто працювати, як то кажуть, за книжкою. Треба просто виконувати закон. Розумієте, якщо ваша футбольна команда хватає м'яч руками, це не значить, що треба переписувати правила футболу. Треба пояснити і контролювати дотримання права. Те, що працівники ТЦК іноді перевищують службові повноваження. Є таке? Є таке. Беруть хабарі. Є таке? Є таке. Треба просто забезпечити дотримання, виконання чинних процедур, чинного закону. Хочу нагадати, що закон про мобілізацію в цій країні існує скільки?
1: Андрій, хочу нагадати, року. Що ви представник правоохоронного комітету. Це вже наступне питання, чому так. До сих пір ніхто не зміг забезпечити дотримання закону. Але давайте...
0: Ні, так все ж очевидно, напевно, що я кажу. Просто всі говорять про якусь потребу глобальних якихось змін. Треба просто, щоб ті, хто взялися робити цю роботу, в даний момент це командування сухопутних військ і, безумовно, Міністерство оборони, вони не мають короткостроково дивитися на плани. Бо я розумію, що треба плани виконувати, на всіх тисне командування, а треба все-таки довгостроково дивитися на війну. І розуміти, що якщо ми не будемо дотримуватися прав людини в процесі мобілізації, люди будуть тікати. Бо звичайному громадянину, повірте, абсолютно все одно. Його б'є український якийсь офіцер чи якийсь іноземний офіцер. Тобто, чи його права порушує український офіцер чи іноземний. Тобто моя позиція
2: хочу.
0: Дуже проста. Якщо ми не забезпечимо дотримання прав людини в процесі мобілізації, ніякі зміни структурні не допоможуть цьому процесу.
2: Тобто
0: ніякі.
2: Треба викорінити порушення прав. Всі зловживання, про які ми знаємо, їх
0: не
2: має бути.
0: Не щось нове придумувати, а забезпечити виконання закону.
2: Дякую дуже. Геннадію Друзенко, ваша думка. Те саме запитання, що треба зробити, щоб система мобілізації в Україні стала більш справедливою?
3: Відповісти мені, на яких підставах Стерненко і Федоров розповідають нам про мобілізацію, а не служать. Один уже не міністр, другий в розквіті сил, 31 рік. От мого товариша Павла Білоуса, який був поранений ще під час малої війни, так званої, важко поранений. Перший раз він служив під час АТО, другий раз він служив на початку. Зараз майстер-сержант в армії, до речі. На Великій війні був демобілізований, знову бусифікований і зараз по третьому колу служить. Він 70-го року народження, з багатьма дітьми. От він служить, а двоє молодих людей, 30+, ну, до Стерненка в мене взагалі багато питань.
1: А якщо узагальнити, що ви маєте на увазі?
3: Ну, підстави. От, окей, Баканов. Ну, тобто відповісти на питання, чому не служить. Гончарук не служить, Олексій, який був прем'єр-міністром. Баканов не служить. Зараз от Федоров. Хто з міністрів, які звільнилися? Хто з уряду?
1: А що, якщо з десяток відомих людей, я просто чи правильно зрозуміла?
3: З'явиться відчуття справедливості. З'явиться... відчуття, що служба – це не є податком на бідність і чесність. Бо служать або бідні, або чесні. А все решта, тобто, або відмазуються, або вирішують питання якось. Тобто, є таке чудове українське прислів'я. Красен проповідник не викладом, а власним прикладом.
1: Але ж є, я зараз сходу можу назвати кілька там колишніх народних депутатів,
3: колишніх,
1: Ігор Луценко, Тетяна
3: колишніх не треба.
1: Тетяна,
3: я вам назву
1: Чернобу...
3: мого друга, колишнього міністра Амеляна, який достойно відслужив, був поранений і списався. От скажіть мені з уряду цієї влади, от хто з міністрів пішов у відставку і зараз служить?
1: Мені здається, пан міністр фінансів колишній.
0: Колишнього у нас немає, у нас той самий 7 років.
4: Вибачте, у нас Марченка, наскільки я пам'ятаю.
2: Дивіться, от я...

0: Хочу... питання, дивіться.
1: Можна, можна я от все ж таки зупинюсь на цьому. Ну, от це ваша теза, от, те, як кажуть, діти депутатів.
0: Ні, діти депутатів. Ще раз, прошу, самі не депутати, міністри. У мене є конкретні, по конкретним прізвищам, я назвав 3, можу назвати 5. Окей. Тобто, які підстави, тобто людина, яка не була жодного дня у війську, не має права розглагольствувати про те, як у війську. Тобто, дивіться, я вам кучу прикладів назву, як 55-річних, 59-річних.
1: У мене запитання, якщо ці люди, яких ви назвали, там Федоров, Стерненко і так далі,
0: Буданов, Гончарук,
1: Буданов, хто завгодно, підуть добровільно служити в ТЦК, систему ТЦК міняти не
0: що,
1: треба.
0: Що значить ТЦК? На фронт?
1: На фронт. ТЦК? Систему не треба міняти, мобілізацію.
0: Ні, і друге питання, дивіться, це перший політичний сигнал, що все ж таки захист батьківщини – це справа для всіх. Нагадаю, що в Римській імперії, яка була дуже вдалою з точки зору мілітарної, ти не міг займати будь-яку керівну посаду, поки ти не послужив в армії. Тобто це був допуском.
1: Ну, там
0: зараз
1: різні періоди були все ж абсолютно різні ситуації, коли патриції постійно все займали. Повторюсь, і воювали найманці. Була
0: не,
1: і така історія.
0: Ви не могли стати... Патриції – це статус, ти народжувався патрицією, але зайняти будь-яку посаду керівну в державі Римській Республіці, Римській імперії, ви не могли, поки ви не відслужили. Але друге питання. Зробити, отут я погоджуюсь з колегою, що зробити... повернути ТЦК і весь процес мобілізації в законне русло. Мають право затримувати людей працівники ТЦК тільки у разі нападу, тобто як будь-яка цивільна особа, коли вона бачить, ну, проти неї скоюється злочин, да, вона може там повалити на землю нападника і дотриматись до поліції. Мають право утримувати без пред'явлення обвинувачень незаконно, там, пристібнувши наручниками. ВЛК. Чому з ВЛК ніхто не сів? Тобто ВЛК завжди всі здорові. Мій товариш жартує. Хочеш дізнатися, що ти здоровий, прийди в ЛК. Причому вхідне. Тобто поверніть це в річище закону. Бо в Україні величезний мобілізаційний резерв не задіяний. Тобто він 5-6 мільйонів за різними підрахунками. Ну окей, 4 візьмемо. З них служить 1 мільйон. Тобто в 3 черги запасу. Але чомусь же служить цей мільйон і служить, вон, Гнізділов з нами буде. Скільки рік він вже служить? Я війну почитав в 2014 році. Тобто і таких людей багато. Я вам Павла Білоуса навів, там приклад, чоловік якийсь, да, в третій раз мобілізований.
2: Дозвольте, я просто, я сказала, ви запитували, хто служить із нового вже так званих, нового уряду, нових урядовців. Наскільки я пам'ятаю і знаю, Ігор Уманський, колишній міністр фінансів, він долучився.
0: Він не був міністром фінансів за Зеленського.
2: Він був міністром фінансів за Зеленського.
3: Ні, ну, на самому початку, так.
2: Так, ну, це менше з тим, це я просто
1: давайте
2: поправила.
1: Давайте повертатися
2: так
1: до нашого запитання. Євген,
2: пан Євген,
1: чули запитання,
2: вам
1: я повторюю.
3: Чув, да, і...
2: Не вперше.
1: Як зробити систему мобілізації більш справедливою?
3: Коротко, мене це не цікавить. Мене цікавить, як зробити систему мобілізації більш ефективною. Вибачте, мене не цікавить, якщо ми програємо війну через те, що грали справедливість. Мене цікавить, нинішня система, вона нас задовільняє в першу чергу тим, що вона неефективна.
1: А вона неефективна?
3: Абсолютно. Вона вкрай низько ефективна. Давайте будемо коректні. Вкрай низько ефективна. Отак. Якби вона була зовсім неефективна, ми б з вами тут вже не стояли.
1: Ну, ніби план виконується, пане Євгене.
3: Ми, в принципі,
1: Євгене,
3: тут зараз з вами спілкуємося, тому що хтось все ж таки був
1: мобілізований. Але план мобілізації виконується. Це звітують.
3: Це окрема тема. Ну, це окрема тема, насправді, да. Як саме він виконується, це складна, скажімо, тема. Я б сказав так, як мінімум він виконується точно не так, як хотіли б навіть ті, хто цей план спускає. От, давайте це експеримент. Да. І на мою думку, все ж таки, да, багато що треба зробити, я міг би весь ефірний час зайняти переліком всього, що треба. Але, власне, наріжних каменів два, і вони все ж таки в руках законодавців, на мою думку. Має бути ухвалено два закони, при тому вони мають бути ухвалені на одному засіданні в один день, бо воно одне без другого не працює. Це граничний термін служби і криміналізація ухилення від військового обліку. От ці дві речі разом. Якщо ухвалити тільки граничний термін служби, ну, нам хана, тому що просто за якийсь час нам доведеться демобілізувати мільйон людей, на заміну яким нікого не наберемо. Про те, щоб ухвалити тільки криміналізацію, я думаю, нема сенсу навіть говорити. Тут питання, чи ви готові ухвалювати криміналізацію. От перед яким вибором наразі стоїть пересічний українець? Він стоїть перед вибором або іти служити назавжди, от довічно, от поки триває ця війна. От, тому що ми чудово знаємо, що не відпускають зараз з неї нікого. Там, ну, хіба без рук, без ніг. І то не завжди, до речі, як то те вже пішло. Про ВЛК це, да, це окрема історія. Так от, або ти адміністративний правопорушник. От всього лише. А має бути простіший вибір. Ти або от ти громадянин цієї держави, ти користувався всіма правами і свободами, які тут були. От ти скористувався всіма, скажімо, благами. А тепер ти мусиш віддати шматок свого життя заради того, щоб ця країна в принципі продовжувала існувати. І в тебе є вибір. Ти по-любому віддаєш 5 років. Але або ти віддаєш 5 років в пікселі і повертаєшся героєм з пільгами, або ти рівно ті самі 5 років віддаєш як безкоштовна робоча сила на зоні і бажано ще й з використання на сертифікаційних роботах. От такий вибір зробити незрівнянно простіше, ніж між безкінечною службою і адмінштрафом.
2: Давайте я підсумую. Ми запитали у наших гостей, перш ніж передати слово Сергію Гнезділову, ми запитали у наших гостей, що би могло зробити мобілізацію більш справедливою. Пан Євген Дикий сказав, що його цікавить питання ефективної мобілізації, але запропонував такі два рішення: встановити граничні терміни служби і при цьому криміналізувати ухилення від служби. Пан Геннадій Друзенко звернув увагу на те, що служити мають політики, відомі люди, і таким чином давати приклад. Роман Бабій запропонував ліквідувати ТЦК. Інший депутат, пан Андрій Осадчук, з ним не погодився. Каже, нічого ліквідовувати не треба, треба просто виконувати закон, в якому вже все написано.
4: І забезпечувати права людини.
2: Сергій Незділов з нами на зв'язку. Сергію, добрий вечір ще раз, військовослужбовець ЗСУ. Як би ви відповіли станом на кінець літа 26-го року? Що, на вашу думку, треба зробити, щоб система мобілізації в Україні стала більш справедливою?
5: Одна хороша людина навчила мене задавати питання «чому?». І коли ми думаємо над будь-яким питанням, я б хотів би все ж таки, щоб частіше задавали самі собі це запитання «чому?». Чи працює сьогодні мобілізаційна система? Так, абсолютно, вона працює. Так чи інакше, вона дає людей фронту. Чи хотіли б ми, щоб вона краще працювала? Звісно ж. Чому у нас на вулицях відбувається те, що відбувається? Тому що замість того, щоб виконувати закон, замість того, щоб порушників пакувала національна поліція, а не військові, у нас відбувається те, що відбувається. І от в студії присутній депутат від партії «Голос», за яку я колись голосував, на жаль, який є членом правоохоронного комітету і який не знає, чому пан Клименко усунувся від того, щоб безпосередньо представники національної поліції займались порушниками військового обліку, і цей депутат не питав чомусь пана Клименка, що трапилося, чому у нас національна поліція не виконує те, задля чого вона створена. Водночас із тим у нас присутній другий депутат від «Слуги народу», який говорить про те, що ТЦК треба просто скасувати, та і тоді ми виграємо війну. Але це теж не так, це не відображає реальності, тому що представники цієї депутатської фракції нічим окремо не займаються і не займались. Тому сумно на це все дивитись. Сумно, що навіть народні депутати не задають собі питання, чому. І сумно, що ми 4 роки говоримо, що нам треба якось воювати війну, а війна якось не воюється. Ми говоримо про те, що зробити, як і що зробити так, щоб хтось за нас воював війну. І, в принципі, це запитання про справедливість, воно дуже гротескно сьогодні звучить в цій студії.
2: Сергій, у вас місцями там псувався зв'язок, але я думаю, що плюс-мінус ми все зрозуміли.
1: Так, ми зрозуміли, але я також, пане Сергію, хочу вам відповісти на ваше запитання, чому ми ставимо це запитання саме зараз, на початку цього випуску ток-шоу «Новий відлік», а тому що повернулися вже в цьому сезоні соціологічні опитування, яке Суспільне замовляє на наш запит «Нового відліку». І 11-12 серпня на замовлення Суспільного агенція «Інфосапіенс» опитала 800 респондентів по всій Україні, окрім окупованих територій, віком від 18 до 70 років. І запитання було майже таким самим, як те, що ми вам поставили. Який із наведених кроків, на вашу думку, сприяв би тому, щоб система мобілізації в Україні стала більш справедливою? І давайте подивимося на відповіді.
2: Отже, який з наведених кроків, на вашу думку, сприяв би тому, щоб система мобілізації стала більш справедливою? І ось які відповіді ми отримали. Соціологи отримали 32% запровадження чітких термінів служби, 23% суттєве збільшення мінімум в 2-3 рази виплат всім військовослужбовцям, 8% перегляд підстав для бронювання, аби зменшити кількість заброньованих, 7% посилення відповідальності за порушення прав військового обліку, 3% скасування відстрочки для людей віком 18-24 роки. 2% скасування відстрочки для багатодітних батьків. Це була така топ-тема останні дні. Ще 9% дали якісь свої інші відповіді. І серед цих інших відповідей були такі, які набрали більше за решту. Наприклад, 5% сказали, що мобілізація має бути для всіх. Для поліцейських, для депутатів, для суддів. Ще 1% з цих 9 сказали, що має бути покарання злочинів ТЦК проти мирного населення, якщо злочини вчинили військовослужбовці ТЦК. І ще 16% важко відповісти. Ось такі результати ми отримали.
1: Давайте почнемо з того, що я попрошу вас прокоментувати. Розподіл дуже дивний. Ну, не дивний, от дивний вам здасться чи ні, зараз, можливо, почуємо. Але різкий, да, 32% – це запровадження чітких термінів служби. Фактично, кожен третій респондент відповів саме так. А от перегляд підстав для бронювання, аби зменшити кількість заброньованих, наприклад, набрало значно менше – 8%. Пане Геннадію, давайте з вас почнемо. Прокоментуйте, будь ласка, ці результати. Чи кроки, які бачать люди, можливі? Чи можливо їх впровадити? І здається вам, можливо, тут щось дивним чи ні? Будь ласка.
0: Ну, дивіться, я б поставив на перше місце, тобто зміну культури або етоса, якщо говорити модними словами, в підрозділах ЗСУ, насамперед, і особливо ну, от, в штурмових підрозділах, які стали сумно відомими, які вважались і не безпідставно квитком в один кінець. Тобто життя людини має стати пріоритетом не на словах, а на справі. Бо неодноразово, якби, ну, в піхоті я не служив, але стикався і, ну, наведу приклад, чим ми там стикались лікарі ПДМШ. Привезли зі скелі важко пораненого бійця, і наші медики наголошували, що його треба вести швидкою, це на Запоріжжі, до лікарні, бо він був важко поранений. Приїхала служба скелі і везла його своїм автомобілем під конвоєм, щоб він важко поранений не втік. Він помер, звичайно, на жаль. При такому ставленні ніхто не хоче служити.
4: У Києві 22 година. Ви слухаєте Українське радіо і суспільно-політичне ток-шоу «Новий відлік» від Суспільного мовника.
0: Має стати в усіх. Є прекрасні підрозділи Сил оборони, де це давно виконано, але в усіх підрозділах Сил оборони пріоритетом номер один. Коли ми знаємо, що бережемо своїх людей, коли ми, знаєте, втілюємо, от як врятувати рядового Райна, то і служиться зовсім по-іншому. Далі, да, треба запровадити чіткі терміни служби, щоб це не було квитком в один кінець, бо військо є такий сумний жарт, що є вихід на небо, в госпіталь і все зече, тобто рівно три виходи з армії. Це поганий жарт, і він не має права на існування. Але щоб запровадити чіткі терміни служби, треба зрозуміти, звідки прийде поповнення, бо насправді ж, ну, якщо відбути, то вбути. І тут є політичні сигнали, коли лідери громадської думки, модні, от як Бутусов взяв і мобілізувався. Честь і хвала моєму, знову ж таки, знайомому. А от коли ти теревеніш про війська і якось там не був, ну це просто амарально, це знаєте. І нарешті, що там, суттєве збільшення виплат. Ну, бачите,
1: на другому місці,
0: з виплатами це оманлива річ, бо коли... Навіщо мертвому гроші? Це річ ті, хто не попробував службу, бо у нас були контракти для молодих 18-24. Там були великі виплати. Що воно? Вирішила якось службу в армії? Здається, там до 1000 людей мобілізувалось. Тому зарплата без зміни першого пункту культури в армії, вона не працює. Ну, а далі всього потрошки. Ну, повторюсь, що знову ж таки, да, треба переглядати, хто у нас дійсно критичний для економіки. І коли відкриваєш OLX і можна купити посаду з бронюванням, ну, це нікуди не годиться.
1: А давайте все ж таки тоді зосередимося на тому пункті, який набрав найбільше процентів, відсотків, запровадження чітких термінів служби. І звернемося до народних депутатів. Пане Романе, як ви вважаєте, це взагалі можливо, багато ж про це говорять, і про чіткі терміни служби, є контракти?
2: Ну, чекайте, давайте та, спочатку просто запитаємо двох народних депутатів, а в чому проблема зараз запропонувати законопроект, дотиснути Міністерство оборони, безвідносно, є там міністр, немає, ну, команда ж працює, і все-таки знайти якесь спільне рішення і впровадити чіткі терміни служби?
6: Немає проблем подати законопроект, більше того, такий законопроект команди «Розумної політики» вже поданий. Ще у 2024 році про встановлення чітких термінів служби. Пізніше були подані інші варіанти про ротації обов'язкові. Це також один із елементів. Ну, якщо говорять про те, що ким же ми будемо поповнювати, от колега говорив, да, треба зрозуміти. Окей, якщо не йдеш у звільнення, то, будь ласка, ти маєш розуміти, що ти маєш право на ротацію певну. Тому такий законопроект є. Більше того, в законопроєкті в тому великому 24-го року, який приймали, де багато змін було в процедуру мобілізації, там був встановлений обов'язок для Кабінету міністрів подати законопроект протягом 6 місяців для того, щоб встановити, от, власне, чіткі терміни служби. Цей законопроект не поданий до сих пір. Хоча в парламенті відповідні законопроекти, ініціативи
2: є. А ви, як депутати, як можете на це тепер вплинути?
6: Ну, дивіться, це треба включення в порядок денний і голоси на це. Включення в порядок денний формує Погоджувальна рада.
2: Ні, ну давайте якої... без... Я розумію, ми зараз не будемо регламент весь розповідати, але реально є запит в суспільства, є два народні депутати. Процедурно я розумію, що має бути Погоджувальна рада і реєстрація законопроекту і так далі.
6: Тобто поки він не з'явиться в стінах парламенту, ну, я маю зі в стінах, коли в залі парламенту,
2: ну, ви кажете,
6: ми не
2: є.
6: Можемо вплинути. Чому? Пан Андрій не може вплинути, я не можу вплинути. Тому що для того, щоб з'явився він в стінах парламенту, треба відповідне рішення. Тут без процедур, на превеликий жаль, не обійдешся.
7: Тобто не в політичній волі, як кажуть,
6: дивіться,
7: проблема.
6: Політична воля, звичайно, є, тому що Погоджувальна рада – це дорівнює «Слуга народу».
7: Пане Андрію, прокоментуйте, будь ласка. І ваше розуміння, чому питання термінів служби, яке... Напевно, вже не тільки в нашому опитуванні займає одне з перших місць по відповідях людей, не вирішується в стінах парламенту.
8: Я вам поясню. Ну, перш за все, моя гіпотеза, чому ця позиція набрала найбільше, це, я думаю, крик тих сімей, перш за все, чиї рідні, батьки, сини, чоловіки пішли в армію, перш за все, добровільно або без якихось ексцесів. І, звичайно, не розраховували на те, що вони там проведуть вже там четвертий, п'ятий рік. І це, звичайно, їх обурює, враховуючи там всі інші обставини, які є. Але коли питання термінів служби ви адресуєте Верховній Раді України, ми маємо все-таки пам'ятати основу правил цієї гри. Я згадував про закон про мобілізацію, ви мене трошки перебили, який діє в цій країні 32 роки. І його цінність в тому, що він повністю розподіляє ролі. Хто що має робити під час війни при мобілізації. Це критично для будь-якої ефективності будь-якої системи. Відкрити 11 статтю цього закону. Там написано, що президент України, як Верховний Головнокомандувач, повністю відповідає за організацію, проведення цілі, мобілізаційний план, надання відстрочок. Це його прерогатива як Верховного Головнокомандувача. Верховна Рада України не керує військом. Від слова «взагалі».
2: Чекайте, Андрію, я все дайте розумію, я закінчу, але ви бачите запит від суспільства, від своїх виборців. Ви будете чекати, поки президент запропонує щось?
8: Вибачте, кожен має відпрацьовувати свою роль. Верховна Рада не керує військом. Питання термінів служби, я думаю, колега не дасть збрехати, обговорювалося останні 3 роки скільки? 50 раз, 100 раз виступали в залі Верховної Ради. Скільки разів задавали питання представнику Міністерства оборони під час години запитань для уряду? Є така процедура кожну п'ятницю пленарного тижня. Я думаю, мінімум це було з десяток разів. І відповідь завжди була одна. І від Міністерства оборони, і від президента України, до речі. Років 2 тому, пам'ятаєш, якийсь був захід, і він відповідав на це питання, що поки ми не можемо замінити тих, хто міг би піти відпочивати, а це знову ж таки про, колега каже, про ефективність системи ТЦК, а система ТЦК не може замінити тих, хто, наприклад, відслужив всі там 4 чи там 3 роки чи 5, не знаю. До тих пір ми не можемо дозволити встановлювати якісь обмеження по термінам служби. Тобто це чітка позиція Міністерства оборони і Генерального штабу України. Верховна Рада десятки разів це піднімала, десятки разів це обговорювала, але ще раз, ми не керуємо військом. За законом це питання в руках президента України. Тому всі, хто цікавляться терміном служби, будь ласка, питайте Верховного Головнокомандувача, чи є в нього відповідь на ці питання. В нього, наскільки я розумію, відповіді немає, бо вертаємося в пункт А, немає механізму, який може забезпечити ефективну заміну, не знаю, там навіть десятків чи там сотень тисяч людей, які, я повністю погоджуюсь, заслуговують те, щоб піти вже відпочивати. Але ми вертаємося в загальну модель неефективності самої системи призу.
7: Пане Андрію, ви сказали на початку, коли самі відповідали на запитання, що треба робити, щоб вона стала більш справедливою, що треба виконувати закон.
8: Безумовно.
7: І тоді все буде нормально. Чому ж тоді система мобілізації не може впоратися з тим, щоб замінити військово?
8: Тому що керівництво не може впоратися своїми завданнями. Будь-яка організація – це організаційна піраміда. Є керівники, керівники над керівниками. В армії це дуже жорстко. Зверху вниз йдуть завдання.
2: Я
8: не сумніваюся, що просто зверху вниз йдуть завдання любою ціною нам набрати людей. Дуже правильно говорили про ВЛК. Я от особисто проходив ВЛК двічі. І другий раз навіть спеціально не казав, хто я. І мене, по ідеї, мали б списувати, бо в мене взором там така історія, що ой-ой-ой. Але ні, я був придатний.
0: Все, ні, всі, частково всі придатний. На вході всі здорові.
8: Так, і це, але ж це колосальна проблема. Хтось тільки що казав, що план виконується. І ми, по-моєму, да, ми вдвох сказали, що це окрема історія. Mm-hmm. Але якраз оця от робота ВЛК,
0: я вам скажу,
8: коли всі здорові, в результаті приводить до чого? Що в війська приходять люди, які не годні, в принципі, абсолютно.
0: А на бойові позиції приходять близько 30% тільки від мобілізованих.
2: З нами на зв'язку Сергій Гнезділо, мені здається, треба дати йому слово в цьому моменті,
0: заслужив,
2: тому що
0: служить.
2: Сергій, так, Геннадій жартує, каже, що
0: ні,
2: Сергій
0: я не
2: чесно
0: жартую,
2: заслужив.
0: Я з великою повагою до Сергія
2: Але
0: ставлюсь.
2: Я насправді нагадаю, що Сергій свого часу публічно пішов у СЗЧ і сказав, що він це зробив, щоб це такий був його протест, щоб
7: увагу.
2: влада впровадила чіткі терміни служби. Це було вже Сергію досить давно. Бачите, чітких термінів служби немає. Ви тут послухали депутатів, що вони говорять на цю тему. Ми бачимо запит насправді суспільства. Дійсно, кожен третій вважає, що щоб мобілізація була більш справедливою, потрібні чіткі терміни служби. Як вам все це зараз відгукується? Це перше питання. А друге питання, Сергію, ми вже з вами обговорювали в попередніх ефірах. Все-таки колишній міністр оборони, він запропонував контракти з чіткими термінами служби. Наскільки, з вашої точки зору, все-таки цей крок задовольнив, можливо, хоча б частково військовослужбовців?
5: Ну, звісно ж, це не закон. І зрозуміло, що ми не побачили, врешті-решт, регульованого законом питання термінів служби. Водночас із тим міністр Федоров хоча б зробив щось для того, щоб дати цю надію, можливо, для того, щоб люди отримали хоч якісь осяжні терміни служби. І тоді його закидали капцями. Тоді, коли я казав, не треба кидати зараз нього капцями, тому що він знаходиться між декількома, і він зараз в дуже вразливому становищі. Щодо Верховної Ради, в мене давно немає ілюзій, насправді. Як ми вкотре переконались, це абсолютно ні на що не здатна структура. Це от люди, дві людини зараз знаходяться в студії, вони, виявляється, не можуть поза студією поговорити, домовитись, заблокувати трибуну, не знаю, викликати представника президента в Верховну Раду, влаштувати там шоу, яке вони люблять влаштовувати там з приводу і без. Тобто, здається, колись я голосував за партію «Голос», і вона мені здавалась притомною. Станом на зараз я констатую, мушу констатувати, що це не мій представник в парламенті, що, в принципі, в мене нема голосу в парламенті, і це не голос, це просто якесь сипле ехо чогось, не здатне ні на що. Хоча їх там не так вже й мало, насправді. От представник теж від, так би мовити, фракції Разумкова, так? Від групи Разумкова в «Слугах народу». Вони ж не можуть разом помиритись з голосом і вимагати, врешті-решт, вирішення цього запитання. Вони футболять президент з Верховної Ради, Верховна Рада на президент. Хоча у нас парламентсько-президентська країна, врешті-решт. Виявляється, що замість Верховної Ради у нас є одна людина, міністр, яка може встановлювати чіткі терміни служби, не порадившись ані з президентом, ані з Верховною Радою. Так може і ми всіх просто-напросто теж мобілізуємо і не будемо слухати 4 роки про те, що вони імпотентні і нездатні.
2: Давайте без образ лише.
7: Але право на відповідь є, шановні народні депутати. Можете відповісти, Сергію?
8: Я з великою повагою ставлюсь до його думки. Я розумію, наскільки складно сприймати те, що відбувається в українській політиці, особливо з фронту.
0: Шансів.
8: Тому я це абсолютно лишаю без коментарів. Життя набагато складніше, ніж це здається з телевізора чи з лінії фронту.
6: Я Романе. Хочу сказати, що теж розумію позицію.
5: Я це чую четвертий рік.
6: Розумію позицію, розумію, як це сприймається там. Але тут дійсно, я єдине, що хочу з паном Андрієм не погодитись, все-таки Верховна Рада може встановити свої правила, по яким, і, напевно, має це зробити, оскільки законопроект відповідний є, які вимушені будуть дотримуватись, відповідно, виконавча гілка влади. Міністерство оборони,
3: президент
6: головнокомандувач...
0: Ні, він пошле вас на фронт, він вже обіцяв.
3: Ні, ну так, і кому тоді це
6: питання? Це питання, але Верховна Рада має висловити свою позицію. А ті претензії, які висловлює наш шановний захисник, вони випливають всі з того, що Верховна Рада недостатньо суб'єктна, на превеликий жаль.
2: Я лише скажу, що ми ще сьогодні...
5: У мене є ще одна ремарка.
2: Так, будь ласка.
5: У мене є ще одна ремарка, я вибачаюсь. Тобто, коли мене затримали за відверто антиконституційним рішенням, яке я вирішив оскаржувати в Конституційному суді України, яке врешті-решт скасувало то невірне рішення, несправедливе рішення, антиконституційне рішення, яке приймали в тому числі і ці два народних депутати більшістю голосів, то у них чомусь... знайшли сили робити те, що вони робили з законодавством. А прийняти те, що сьогодні просить прийняти на рід, і ми вже бачимо, який рік це питання, воно висить в повітрі, цього вони зробити не можуть. Тобто порушувати Конституцію ви можете, а зробити те, що по факту і є причиною зірваної мобілізації, ви не можете.
2: Дякую, Сергій Гнезділов.
6: Про порушення Конституції йде мова?
0: Ні, Сергій виграв через адвоката в Конституційному суді за конституційною скаргою справу. Я зараз підніму. Сергію, нагадайте, що там була суть, бо зараз не згадаю, даруйте.
7: Нам треба контекст.
0: Да, так. Що саме скасував Верховний суд? Ой, Конституційний суд.
5: Проти альтернативні запобіжного заходу для військовослужбовців.
2: Та Сергія утримували в СІЗО, так, а потім переглянули рішення стосовно нього.
0: Визнали незаконною цю норму. Да.
2: Так,
3: це була категорична позиція Генерального штабу. Пам'ятаю, як зараз, коли від нас вимагали, і ви, щоб розуміли, Верховна Рада постійно всі ці 4,5 роки в шпагаті. Коли є військові, а ми ж всі хочемо підтримувати військових, і не якихось абстрактних, а є військове керівництво, яке постійно вимагає, і повірте, було дуже багато історій, коли ми все-таки або завернули, або трошки послабили бажання і вимоги військового командування, бо вони були аж занадто, скажімо так.
6: Було такі, ми не за все голосуємо, але наша група...
0: Після друга Дикого я
2: ми би хотіли, щоб пан Євген Дикий прокоментував ось цю соціологію. Мені здається, тут частково про те, про що і ви говорили.
7: Двох законопроєктів, які пропонував Євген, є один.
3: Почнемо з того, що ця соціологія, ви так завжди опитано 800 респондентів на всій території України, крім тот, а підозрюю, що не тільки, крім тимчасово окупованих територій. Скажіть, будь ласка, військовослужбовці опитувались в ході цього соціологічного
7: це опитування? Телефонне опитування. Діючі, якщо вони могли відповідати, я поясню, пане Євгене.
2: Певний відсоток там є.
3: Певний, що там є певний відсоток. Окей, тоді це питання знято, але ми бачимо тут, власне, народну мрію про те, щоб всім було добре. Без проблем, абсолютно на першому місці те, що запровадження чітких термінів служби. Прекрасно. А далі майже немає підтримки жодному із тих заходів, які могли б хоча б трошки, власне, посилити забезпечення того, щоб замість тих, кому ми запровадили чіткі терміни служби і відпустили їх додому, тому що вони і так нас вже п'ятий рік захищають, так от, щоб замість них когось...
7: Пане Євгене, 7% за посилення відповідальності за порушення прав військового обліку.
3: Про це. І от я нагадаю, до речі, тут я здивований, чому самі народні депутати не згадали. У вас один раз, власне, запровадження чітких термінів служби вже було прямо під куполом. Воно вже пройшло комітет в 24-му році, воно вже виходило на голосування. Але оскільки, вибачте, але ви, шановні, на стадії комітету прибрали із законопроєктів всі норми про посилення відповідальності...
2: Тут комітету оборонного немає представників.
3: То в останній момент, вибачте, вибігли буквально військове командування і буквально криком закричало, що якщо ви нічого не робите, щоб посилити мобілізацію, то хоча б не робіть демобілізацію. І тоді злетіла оця норма про граничний термін служби. 24-й рік ще при Залужному...
2: Дозвольте, я в цей момент, просто продовжуючи думку пана Євгена Дикого, адресую, Романе, вам питання. От ви з ходу прийшли і сказали, треба ліквідувати ТЦК. А чи готова, ви і політична сила «Розумна політика» посилити відповідальність для людей, які ухиляються від служби. Про що казав Сергій Гнезділов і про що говорив Євген Дикий?
6: По-перше, давайте я уточню. Ліквідація ТЦК, я говорив, але створення нової системи. Але це має бути абсолютно нова система.
2: Чи підтримуєте ви ідеї посилення відповідальності для людей, які свідомо ухиляються від служби? Блокування рахунків. Ну, в цій студії звучало.
0: Ні, це кримінальна відповідальність.
2: А, кримінальна відповідальність. Добре,
6: кримінальна відповідальність, ну, відповідно, якщо є умисне ухилення, відповідні ознаки кримінального правопорушення, як це кодексом передбачено, то да, відповідальність за порушення правил людського обліку має бути посилена при умові, що буде дійсно працювати справедлива система мобілізації.
3: А як ви цю умову визначите?
6: Ну, знову ж таки, це про це можна довго дискутувати, в тому числі ті речі, про які ви говорили, ті речі, про які звучать тут, про суттєве збільшення виплати, зміна напрямку з примусовості до мотивації. Ну, це я розумію, що це не так легко, про це можна довго говорити, але це можна робити. І відповідні для цього кроки треба робити. Відповідні законопроекти є, але питання волі виносити їх в зал і голосувати, хоча б дискутувати ці тематики.
2: Ну, дискутуємо.
0: Є ще одне. Суто арифметична річ. Ви знаєте середній вік тривалості життя чоловіків в Україні? Доповідаю. Ні, 57,3. Мобілізація у нас іде чоловіків до 60. Тобто середній чоловік помирає, і ще б йому 2,5 роки послужити. Так от, ну я просто бачив цих 55+, там, ну, це абуза для армії, а не рішення для... Тобто галочка то ставиться, що мобілізований. Так от, пора вже, я ж кажу, просто це абсурд, бо середній вік менше, ніж вік мобілізації. Тобто треба хоча б на 5 років, мені ще немає 55, посунути вік мобілізації вниз, щоб він хоча б був нижче середнього тривалості життя, і відповідно молодих мобілізувати. Тобто, я єдину країну знаю в стані великої
7: але
0: війни.
7: Але тільки 3% я хочу повернутися.
0: Я розумію, що це дуже непопулярно, не але іншого виходу такої немає. Повторюсь, я вивчав це міри питання спеціально. Вік мобілізації або 18, в нацистській Німеччині дійшли до 16, коли вони програвали війну, причому 80% пішли добровольцями. В 21, здається, було в Фінляндії. Менше я не знайшов в практиці. Україна абсолютний чемпіон по збереженню молоді, коли, особливо в сучасній війні, зі мною в екіпажі служать 2 хлопці, 27 і 29. Я їм в усьому програю. Моторика пальців не та. З комп'ютером вони просто народилися, а я вже пізно. Тобто це ті речі, я вже не кажу про просто фізичний стан. Я не розумію, чому ми кидаємо ті, хто має досвід, да просто хто дуже не готовий, там поламався в наших умовах. А молодий у нас не служить. Я говорю, ми абсолютно унікальна країна. Я другого такого висновку не знайшов. Я розумію, що це непопулярно, але якщо ми хочемо вистояти, а тим паче виграти в цій війні, то по-іншому просто не вийде. І особливо, якщо почнеться...
3: Ви пам'ятаєте, як ми знижували вік призовний з 27 до 25?
0: Я пам'ятаю.
3: Пам'ятаєте, як це було?
0: Да.
3: Це було прохання ще тоді Залужного. Верховна Рада проголосувала без всяких проблем. І рішення лежало на столі, закон на столі президента, 8 місяців.
0: Тому що президент у нас
3: не підписував, бо він завжди чекає завершення війни. І
0: не,
3: це вам
0: приклад
3: чисто політичного рішення.
2: А ви готові знову понижувати мобілізаційний
3: рік? Я особисто.
2: Ну так, ви особисто.
3: Я проголосував.
2: Ви би проголосували.
3: Дивіться, я підтримую колегу, може теж тому, що я трошки вже старший хлопець, мені вже 55. Але я дуже добре розумію, що на війні виграє,
0: армія,
3: виживає
0: правило.
3: Той, хто швидше бігає, швидше копає,
0: швидше
3: може
0: реагує,
3: більше нести на собі, ну і краще бачить.
0: А
3: це,
0: вибачте,
3: це величезна той, різниця між хлопцями, там, не знаю, 20-25 і 45-50.
2: А давайте зберемо всі думки. А ви, Романе, ви підтримуєте ідею пониження мобілізаційного?
6: Я не готовий підтримати ідею пониження мобілізаційного віку. Мотивувати молодих людей йти через контрактну складову.
2: Я бачу, так, важко вздихає Сергій Гнезділов за кадром. Чутно,
6: мотивувати, так, да, через укладення контрактів, через збільшення виплат про контракти. Причому не так, як зараз.
2: Але контракти себе погано зарекомендували відносно, як очікувалося. Так.
6: Дивіться, в чому зараз проблема контрактів? В тому, як тільки ти закінчується у тебе контракт, ну, наприклад, закінчується контракт 23 роки, то ти зразу підлягаєш мобілізації на загальних підставах. Хоча ти за віком ще не дістав 25 років, але оскільки ти служив, ти все, ти в тебе мобілізація, ти підлягаєш мобілізації. От якраз відповідно, якщо цю історію поправити ще одним законопроектом розумної політики, який лежить в них парламенту, який передбачає, що якщо в тебе закінчився контракт і до настання 25 років в тебе ще є час, то ти не можеш бути призваний. Тому що в іншому випадку, от як зараз це працює, це, по суті, перетворюється так само в квиток в один бік, про що говорили колеги. Тому що зараз ти відслужив, 23 роки закінчився контракт, мобілізували і все, немає дороги назад, як то кажуть.
7: Сергій, ви хотіли прокоментувати, ми так почули, ви зітхали, будь ласка.
9: Ну, по-перше, це серйозна маніпуляція, тому що, наскільки я знаю, тих, кому нема 25 років, в принципі, не мобілізовують в нашій країні, ти показуєш документи і йдеш далі. В мене є, по-перше, в моєму підрозділі діє система контрактів 18-24, і це достатньо велика кількість хлопців, які прийшла до нас через мій там Фейсбук чи Інстаграм, інші соцмережі, в тому числі і мій молодший брат. І є хлопці, які вже списались, і от буквально, ну, я був у відпустці, от тільки повернувся, бачився з декількома з них, вони всі відслужили річний піхотний контракт, звільнились з війська, і все у них чудово, їх ніхто не чіпає і 6 місяців, і 8 місяців, і більше. Це перше. Друге, я знаю, чому ви не можете проголосувати за зниження мобілізаційного віку до 21 року і обмеження мобілізаційного віку 50 плюс років. Все елементарно, пане Романе, здається. Все тому, що ви хочете на наступних виборах, про які ви дуже мрієте йти, в партії Розумкова на вибори. Так от, я вас очарую. Наступні вибори не скоро, і вам треба зробити все, щоб наша країна вона була збережена, а не грезити тим, що завтра закінчаться вибори, і ви з Розумковим за все хороше проти всього поганого будете знову обрані до Верховної Ради. Тому що, повірте мені, хто-хто, а ви точно не будете. Я зроблю максимально від мене залежне все, щоб ви ніколи більше не потрапили в стіни українського парламенту. Тому що в найгірший час для країни ви займались популізмом і нічим більше.
7: Ну це така була, да, у вас
2: маніфест прям... цілий виголосив, да. Сергій Гнезділо.
7: Право відповісти у нас має бути збережено, Роману, і потім Андрій,
3: я
7: будь ласка.
3: Я не про право відповісти, просто Андрій. І, це, Євген казав, ласка, про Роман, посилення Роман, відповідальності.
6: Він має право на позицію, будь ласка, навів свої аргументи. Я свої навів аргументи. Ми теж маємо право на певну позицію і свої міркування з цього приводу. І тут не про вибори мова, тому що... Про вибори, повірте, зараз ніхто не думає, ні.
0: А
6: ну,
0: чому,
6: по мірі,
0: ви наші... проти мобілізації?
6: Ні, дивіться, я говорю про нашу команду, тому що ми розуміємо, що невідомо, коли закінчиться війна, а під час війни, відповідно, які можуть бути вибори. Ні, тут головне вистояти.
0: А можна все ж таки почути аргумент, чому ви проти мобілізації молодих? Я навів, я науковець, тобто в анамнезі, як я жартую, я знаю, тобто, більше 21 року за всю історію, як мінімум 20-го століття, я не знайшов. Чим Україна така унікальна, що вона може мобілізувати тільки з 25? От що в нас таке непорівняно ні з ким в світі?
6: Я говорив, що ми за те, щоб особи 18-24 чи 25 йшли виключно на добровільні засади.
0: Ні, це від лукавого. Я питаю, от мене там мобілізували, я наводив свого товариша, його втретє мобілізували, тому що він 70-го року народження, йому 56. Я бачив в учебці 59 років людей. От чим молоді краще за нас?
7: У нас була програма, яка була присвячена демографічній ситуації, і тоді це був головний аргумент. Погана демографічна ситуація зараз в Україні, чому не можна призувати 21-25?
0: Так, батьків вже трьох дітей не призивають. Ну, слухайте, вперед виправляйте демографічну ситуацію. Їх не виправляє демографічну ситуацію, виправляють народження дітей.
3: Ні, тут ідея була в тому, що от ти питаєш, давай ми з тобою, ти питаєш, чим вони краще, ці молоді, а виявляється, вони краще просто тим, що їх менше. Тут суть аргументу так звучить.
0: Та й нас уже не так багато. Я дивлюсь, хто починав війну в 14-му, у мене такий цвинтар за плечами. У тебе теж.
2: Панове, але знаєте, давайте ми почали з того, що там перелічили, які є недоліки, і серед таких недоліків дуже багато цьому присвятив уваги пан Андрій Осадчук, про те, що існують багато проявів порушень прав людини з боку військовослужбовців.
0: Да, просто закону, не тільки прав людини.
2: Закону, так. І просто ми зараз говоримо про мобілізацію.
3: Людини, це ж воно і є.
2: Ми говоримо про мотивацію, про пониження мобілізаційного віку. Я перепрошую, а як це можна робити, перш ніж навести лад із системою призову? Перш ніж не запрацює закон, перш ніж не будуть покарані ті військовослужбовці ТЦК, які реально порушують закон, які займаються корупцією. Про яке пониження мобілізаційного віку і мотивацію ми можемо говорити? Я просто не розумію.
8: Ні, це питання абсолютно комплексне. Ви абсолютно праві. Але ми, на превеликий жаль, от приблизно цю саму тему обговорюємо вже третій рік. Я хочу нагадати, якщо всі, напевно, вже забули, коли один раз, точніше не так, коли точно почалася так звана реформа ТЦК. Це було 11 серпня 2023 року. Пам'ятаєте, що тоді було? Тоді президент України ввів в дію рішення РНБО, яким звільнив всіх керівників ТЦК.
0: Тоді вже
8: була історія, всі вже чули про масову корупцію, масові зловживання. Тоді президент вирішив в своєму стилі стукнути кулаком по столу, і всіх звільнили указом президента. Чим це закінчилося? Закінчилося дуже погано, що фактично з осені 23-го року почав падати план призову, і тоді почалися величезні проблеми, і буквально через два місяці, що почалося? Стріли перевели на Верховну Раду, і всі 4 чи 5 місяців чекали, поки Верховна Рада ухвалить закон, який називали про посилення мобілізації. Насправді, це був закон...
3: Не було ні слова про посилення
8: Абсолютно вірно. Це був закон про вдосконалення обліку. І паралельно, до речі, запровадження штрафів. Бо вже декілька разів звучало, і ви казали, і люди пишуть, точніше кажуть, що треба посилювати відповідальність. Дивіться, відповідальність юридична – це складна процедура. В квітні 24-го року, перед ухваленням основного закону про облік, ми ж ухвалили штрафи. Штрафи від, 17 до 20500 на фізичних осіб, до 59500 юридичних осіб. І, чинна стаття Кримінального кодексу 336 «Ухилення від призову на військову службу» передбачає покарання від 3 до 5 років ув'язнення. Мало? Це все є, але...
3: Ухилення від призову, а не від військового обліку.
8: Стоп. А давайте повернемося до військового обліку. Тобто є штраф. Дуже жорсткий штраф. Напевно, хто водій стикався в своєму житті, що десь випадково не заплатив, заблокували рахунок в банку через виконавчу службу. А в мене питання, а скільки рахунків в банку заблоковано через отакий штраф? Дуже мало. Тому що ТЦК, маючи цей інструмент, вони за всі ці 2,5 роки, якщо вони пару сот тисяч адмінпротоколів оформили, це добре.
2: А як ви це пояснюєте? Чому так?
8: У них немає спроможності. У них немає просто організаційної спроможності. Бо ще раз, ми живемо в демократичній країні. Не можна просто хапати людину на вулиці і казати, все, ти ухилянт, ми тебе тянемо в тюрму. Має бути процедура. А ТСК не здатна навіть реалізувати адміністративну процедуру і, збирати по 25 тисяч з тих, хто ухиляється, нормально. І там немає такого, що один раз заплатив і все. Можна кожен день висилати повістку і кожен день оформлювати штраф. Але спроможності в ТСК навіть це робити немає. І це були питання до Міноборони, всі ці 2,5 роки, поки існує ця система.
2: Пане Євгене.
3: Так, питання до Міноборони, ТЦК те, це ТЦК се. Чесно кажучи, не люблю за іншими повторювати. Гнізділов, до речі, просто вже це по поличках розклав, але явно це не було почуто. Може тому, що це не в студії, а доведеться повторити. Вибачте мене, корінь проблеми в тому, що ТЦК взагалі навісили не їхню абсолютно роботу. ТЦК, в принципі, ТЦКшник, в принципі, не має ходити по вулиці і спілкуватися з цивільним населенням. Це не його функція по закону. Він має сидіти у себе в ТЦК, і коли там з'являється цивільна людина, він їй допомагає пройти оцей шлях від цивільного життя до військового. А вибачте мене, не його взагалі проблема, звідки ця цивільна людина там з'явиться. А для цього є, коли ми говоримо про людину, яка не з'явилася туди добровільно, тобто порушує свої конституційні обов'язки. Нагадую, що крім прав в нас є обов'язки. Взагалі ці речі йдуть в пакеті. Базові основи суспільного договору взагалі-то. Але в нас чомусь про свої конституційні права дуже пам'ятають, а про те, що вони якось пов'язані з обов'язками, чогось не люблять згадувати. Але окей, менше з тим. Людина порушує свій обов'язок, людина правопорушник. Хто має, в принципі, в державі ловити правопорушників?
0: Правоохоронні
3: органи. Це ж елементарщина. Але тому давайте почнемо з корня зла. Чому в нас цивільна влада і правоохоронні органи повністю умили руки і на всіх рівнях вважають, що мобілізація – це проблема ТЦК і Міноборони, тобто інакше кажучи армії. Це, в принципі, абсолютно криво. Це не так. Не питання армії поповнювати себе саму. Якраз поповнювати армію має цивільна гілка влади, включаючи правоохоронців. Включаючи, да, вибачте за таке слово, репресивний механізм. Але той, що законний, який спеціально передбачений для роботи з правопорушниками. А от коли вони всі, вибачте, просто саботують у військовий час найважливішу насправді справу в країні, от, то в такому разі виявляється, що армія виявляється крайньою. Армію фактично кажуть, ну, вибач, ти сама себе маєш, ти маєш не тільки нас захищати, ти маєш не тільки там воювати, помирати, ти маєш ще й сама себе поповнити, але так, щоб не порушити закон, але так, щоб ніхто не ображався, але так, щоб ніхто на тебе не скаржився. Камон, так не може бути в принципі. Не змушуйте армію робити не її роботу, і не будете потім дивуватися, чому вона цю не свою роботу робить погано. У вас є претензії до того, як армія на фронті свою роботу робить? В мене особисто нема. А в тилу це не їхня робота взагалі. От, і то, от в цьому корінь зла. А ми знову весь час вертаємося до того, що це чомусь відповідає Сухопутка, чомусь відповідає
2: попри
3: міністр оборони. А це взагалі
2: Євгене,
3: не них.
2: Попри
0: чому
2: те, що ви,
0: це велика загадка.
2: Попри те, що ви зараз виголосили, я наперед анонсую одне питання. Головне не забути. Все-таки у нас новий головнокомандувач, так, пан Драпати. І я
0: новий
2: далі,
0: ТВО міністр.
2: І я далі у вас у всіх спитаю, попри те, що це не завдання армії цілком повністю займатися мобілізацією, чи очікуєте ви все-таки якихось змін?
7: Так, але в нас... Але чому...
10: Євген, але єдине, що ну, групи оповіщення не всі мають поліцейських.
7: І, як правило, в нормальній
10: ситуації підходять поліцейські і перевіряють облікові
7: так,
10: документи.
7: Так, шановні гості, повертаємося до нас в студію, тому що у нас є ще одне опитування. 11-12 серпня, знову ж таки, на замовлення Суспільного, агенція InfoSapiens опитала 800 респондентів по всій Україні, окрім окупованих територій, віком від 18 до 70 років. Запитання було таким. Як би ви оцінили процес мобілізації в Україні? Одна відповідь була можлива і... Одразу зазначу, подібне опитування ми робили у квітні 24-го року. І от зараз давайте порівняємо ці результати. Але спочатку про свіже опитування.
2: За 2026 рік, от буквально 11-12 серпня, як би ви оцінили процес мобілізації в Україні, відповіді були такі. 1% – все йде у правильному напрямку. 1% – панове. 6% – все йде скоріше у правильному напрямку. 28% – все йде скоріше у неправильному напрямку. 51% – все йде у неправильному напрямку. І 14% – важко відповісти. Фактично, станом на літо 26-го року в цьому опитуванні 79% людей сказали, що мобілізація йде у неправильному напрямку. А два вас... роки тому, так, Андрій,
7: так, було 49% таких людей. Тобто, ті, хто впевнені, що все йде у неправильному напрямку, зараз 51% – це найрадикальніша відповідь тут. І вона набирає більше половини опитаних обрала цей варіант. І тільки 1%
0: знаєте,
7: все йде у правильному.
0: Чому так? Бо це запущена хвороба. Хвороби саме не лікуються. Тобто, і тут я абсолютно погоджуюсь по закону. Та й де-факто, по логіці, є Верховний Головнокомандувач. Він же голова Ради національної безпеки і оборони. Він же президент України. І це має бути те, що називається, даруйте за банальність, лідерства. Тобто, я з його вуст чув слово «мобілізація» дуже рідко. Це коли він звільняв Федорова, да, розповів, що той не впорався. Зараз у нього є ідеальна ситуація. Є новий головнокомандувач, який не має репутації м'ясника. Є ТВО міністра, якого я особисто знаю, Хмару, честь і хвала. Тобто ніколи ми не чули ні про дебусифікацію, ні про незаконні дії при Альфі. У мене кілька моїх побратимів там служать. Ну, тобто є ж якийсь алгоритм? Тобто є алгоритм, є певні підрозділи, які ну, мобілізують людей по-іншому. Євген Хмара, до речі, ну, взагалі сам офіцер честі, який знає, як працюють ефективні структури. Ну, цей досвід, тобто, йому треба... Чому має? Він має поставити як політичний пріоритет. Бо оцей нарив, якщо його не лікувати, то ми або зайдемо в повністю репресивну систему, коли просто, ну, тобто, служи або помри там, да, от. Пізній Німеччині вішали на вулицях всіх, хто не хотів служити в Третьому рейхі, я не маю на увазі. Або нам треба повернути цей суспільний договір. І це дійсно дуже комплексне питання, правильно. Перше, треба повернути законність. По-друге, підредактувати закон під ці, от те, що говорив Євген. По-третє, дійсно виправити оці неподобство в армії, які зараз поспливали останнім часом, бо армія – це не, тобто, не це індульгенція на безпреділ.
2: Полки Сирського, чи ви про що?
0: Бо певні підрозділи стали мати ознаки організованих злочинних угрупувань. І, власне кажучи, да, переглянути сам КПД, тобто да, KPI мобілізації. Бо що таке ТЦК? Мобілізували інваліда, який виявився раптом здоровим. Галочка, одна одиниця. Мобілізували прекрасно підготовленого бійця, який прийшов якої-то віки перекритингу. Теж галочка. Тобто має бути ефективність от там. Скільки їх дійшло, наскільки вони ефективні на фронті. Бо я ж кажу, я бачу вичепки людей, які жили місяцями. Їх возили раз на кілька місяців, і їх ніхто не хотів брати. Тобто які навантаження. І от коли, тобто, і хто це має скоординувати? Тільки президент, да. І передати функцію має хто займатися? Поліція і місцева влада. От дві гілки, які мають забезпечувати Надя, мобілізацію.
7: Я от єдине все ж таки хочу повернутися до цього
0: опитування. Бо це вибухне.
7: 51% людей вважає, що все йде у неправильному напрямку. Да? Сама по собі, ось така зміна за два роки суспільної думки до вкрай негативного ставлення до процесу мобілізації. Чим це небезпечно?
0: Ну, вибухом. Ви ж пам'ятаєте, що якщо ми не хочемо йти на компроміси, ну, тобто, моя думка зараз мало кого цікавить, але є така думка, що це війна екзистенційна, або ми Росія, або вона нас. То я так не вважаю, бо я вважаю, що угрупування в 700 тисяч – дай Бог, ну, не дай Бог, щоб вони Донбас взяли, але на більше не потягнуть. Але менше з тим. Тобто, якщо ви проповідуєте екзистенційну війну, то йдіть в її логіці. Йдіть в її логіці і тоді наводьте порядок. Бо це закінчиться революцією. Ну, так, як в Першій світовій війні. Уже ріжуть ЦВКшника, уже по них стріляють. І подивіться, на, ну, це одиничні випадки. Іноді на вулицях ріжуть там і інше. Але подивіться на реакцію соцмереж. Герої стають ті, хто чинить спротив ТЦК.
2: Можна я якраз озвучу?
0: Відбили.
2: Панове, це просто дуже важливо. Протягом майже двох тижнів серпня ми також вели моніторинг ресурсів у Телеграмі, у Фейсбуці, у Тіктоці. Ми брали великі охоплення, сторінки з великими охопленнями і помітили найбільш кілька поширених наративів щодо мобілізації. Перший наратив, що працівники ТЦК вчиняють злочини і беруть участь у корупції, утискаючи українців.
0: Ну, це юридичний факт.
2: Такий наратив мав місце бути. Заклики, що таким заходам мобілізації слід чинити опір, коли так на великих телеграм-каналах звучать такі заклики. І також такі повідомлення про мобілізацію в Україні, такі, які я щойно озвучила, за нашим моніторингом, переглянули понад 90 мільйонів разів. Ось такі наративи.
8: Ну, тому що ще дуже важливий момент, я повністю погоджуюся з усім, що ви кажете, але на додачу до цього всього, ми як держава програли повністю інформаційну війну. Бо ми бавилися в контроль над інформаційним потоком, Банкова бавилася і бавиться в марафон, де розказують гарні історії, а суспільну думку формують анонімні телеграм-канали. Що саме жахливе, навіть ті, які нібито про Банкові, але вони розганяють всякі жахливі історії про ТЦК. І вони фактично льють масло в вогонь цього багаття. Тобто, насправді, ну, ще раз, ми завжди хочемо знайти, щоб хтось вирішив проблему.
2: А ви від пана Драпатого в цьому контексті чекаєте якихось рішень,
8: я
2: змін,
8: ідей? Я не знаю. Я чекаю 3-5 місяців, щоб подивитися, що буде.
0: Питання, які завдання йому поставив президент. Драпатий – головнокомандувач, над ним є верховний головнокомандувач. Да? І от якщо він говорить, слухай, у тебе є пріоритет номер один – розв'язати оцю проблему, яка, бачите, даремно червоним показана. Ну, але це хмари він має викликати. Вони кажуть, знаєте, ми самі це не потягнемо. Треба, щоб Кабмін залучився, треба, щоб місцева влада залучилась, викличить, хто там у нас, Вигівський зараз, да, міністр внутрішніх справ. Провести в вузькому колі ставку і чітко сказати, ми більше не граємось в вибори, ми граємось в порятунок держави. Плівать, що це не популярно. Бо не буде держави, не буде виборів. Геннадій, і цей меседж може йти тільки від верхов головкома.
7: Давно вже тягнув руку Сергій. Сергій Гнезділов, будь ласка.
9: Я взагалі проти того, щоб головком займався питанням мобілізації. Він апріорі не має цим займатися. Це не та людина, яка має займатися забезпеченням армії. Вона має займатися виключно і лише війною. Тому мені здається, ця думка в принципі алогічна. Окрім цього, пан народний депутат сказав, що ми програли інформаційну війну. Мені здається, що все ж таки ми програли законодавчу війну. Чому? Тому що до цього він сказав, що от нас військові попросили, і ми прийняли відповідний законопроект. Але парламент, наскільки я пам'ятаю, він завжди був місцем для дискусії. І навіть засновники української сучасної держави, вони завжди наголошували на цьому, та, що це в першу чергу місце для дискусії, місце для полеміки, місце для пошуку найкращого рішення. І виходить так, що парламент, він взагалі не шукає рішення. Його попросили, він проголосував. Не попросили, не проголосував. Парламент не здатний всередині себе на коаліції, якісь тимчасові, заради вирішення того чи іншого гостро наболілого питання. І це є нашою найбільшою проблемою. Навіть не те, що ми програли там якусь міфічну інформаційну війну, а те, що ми не приймаємо тих законопроєктів, які конче необхідні для виживання нашої нації, і постійно знаходимось в очікуванні якихось там наступних виборів. І підсумуючи все, що я сказав, звісно ж, ця система, яка з самого початку була незаконною, в очікуванні якихось там наступних виборів. І підсумуючи все, що я сказав, звісно ж, ця система, яка з самого початку була незаконною, тому що військовий не